0: Magic FM.
1: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. STB trimisă în insolvență. Consiliul General al Capitalei a votat declanșarea procedurii cerute de primarul Ciprian Ciucu în contextul datoriilor uriașe pe care le are societatea de transport, aproape 1 miliard 800 de mii de lei.
2: La începutul anului am cerut conducerii STB să discute cu sindicatele și să vină cu un plan de eficientizare a activității, restrângerea centrelor de cost, disponibilizări din zona TESA. Deja acest plan există. Sfatul meu, dacă mi se permite, este să continue cu toată viteza până la numirea, dacă se va ajunge aici în insolvență, pentru că decizia Consiliului Administrației și a directorului.
1: Ciprian Ciucu. Traseu modificat pentru linia de autobuz 105. Se fac lucrări la rețeaua de termoficare pe bulevardul Alexandru Ioan Cuza. Pe sensul spre Valea Oltului, autobuzele vor ocoli bulevardul și vor circula prin piața Gării de Nord, calea Plefnei și bulevardul Doina Cornea. Celălalt sens rămâne nemodificat. 7 stații de încărcare ultra-rapide pentru vehiculele electrice puse în funcțiune la aeroportul Otopeni. Acestea sunt amplasate în apropierea terminalului plecări. Fiecare stație dispune de câte 2 puncte de încărcare, asigurând timpii reduși de așteptare. România va putea vaccina gratuit peste 1,2 milioane de oi și capre împotriva pestei micilor rumegătoare. Comisia Europeană și-a dat acordul de principiu pentru o campanie care ar urma să înceapă în județele Constanța și Tulcea, anunța NSVSA. Vaccinarea va avea loc după ce proiectul primește avizele necesare de la specialiștii europeni. România se află în carantină națională pentru ovine și caprine din cauza focarelor de pestă. Nou avertisment pentru cetățeni de la Directoratul de Securitate Cibernetică. Continuă frauda prin SMS în care hackerii informează utilizatorii că au de plătit taxe sau amenzi restante. Mesajele false folosesc un ton urgent și invocă penalități sau taxe suplimentare pentru a crea presiune, transmite instituția. DNSC recomandă utilizatorilor să nu acceseze link-uri sau mesaje suspecte, să verifice site-urile oficiale ale instituțiilor și să nu distribuie date personale sau bancare. Trenurile vor circula mai sigur pe liniile din Transilvania și Banat. CFR a semnat un contract de 480 de milioane de lei pentru modernizarea sistemelor de semnalizare feroviară din regionalele Cluj și Timișoara. Finanțarea vine din fonduri europene prin programul Transport 2021-2027. 30% din totalul țigărilor găsite la controlele vamale sunt aduse în perioada vacanțelor de vară. Autoritatea vamală spune că majoritatea sunt găsite la traficanți și turiști care se scuză, spunând că nu știau că se încadrează în infracțiunea de contrabandă. Autoritatea face apel la toți turiștii care tranzitează frontierele să respecte reglementările în vigoare privind cantitatea de țigări permisă pentru consumul personal. Și meteo de la Morchest, vreme instabilă azi în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 30 de grade, cu 23 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Magic Morning, 22 iulie, ce dimineață! Răcoroasă, dar am obișnuit, luna asta a fost total diferită. Înțeleg însă că vin căldurile. Imediat vă povestesc despre o poveste care a făcut în conjurul Chinei și apoi al planetei. O colecție de poezii, unele scrise pe bucățele de hârtie între livrările de mâncare. Wang Jibing este în acest moment cel mai important premiu în literatura din China. A fost câștigat de un livrator de mâncare. Cine e cetățeanul? Vă spun îndată. E așa o poveste impresionantă, mi-a plăcut mult. Peste 75% din principalele tipuri de culturi alimentare ale lumii beneficiază cel puțin parțial de polenizarea realizată de insecte. 90% din plantele sărbatice cu flori depind în anumită măsură, într-un anumit fel, de acest proces. Albinele sunt printre cei mai importanți polenizatori. Trebuie să vă spun că National Geographic a făcut un documentar spectaculos despre albine. Dacă ar dispărea ele, ne-am afla în fața unei crize mondiale. Revin să vă povestesc un pic. Sigur, deocamdată sunt utopii, dar e de aflat, de știut. Bună dimineața din Magic Morning. Magic FM. Always the best music.

Dragi prieteni dragi, bună dimineața! Albinele sunt atât de prezente în viața noastră, în borcanele cu miere, în poveștile copilăriei, prin florile de vară, încât uneori ne gândim că nu sunt doar decorațiuni. Sunt lucruri serioase, importante în natură. O piesă de rezistență a sistemului care produce hrana planetei. Dacă albinele ar dispărea, lumea n-ar rămâne doar fără miere. Ar pierde fructe, legume, nuci, cafea, cacao și treptat echilibrul multor sisteme. De exemplu, merele, migdalele, afinele, căpșunile, castraveții, pepenii, cafeaua, cacaoa și chiar și vanilia sunt câteva din alimentele ale căror producții depind de activitatea polenizatorilor. Fără albine, multe recolte ar scădea dramatic și asta ar deveni greu, scump de obținut și, mă rog, valoarea economică anuală a culturilor influențate de polenizatori este, între atenție, 300 de miliarde și 577 miliarde de dolari. Suma asta nu surprinde adevărata importanță a albinelor. Secrets of Bees, așa se numește documentarul prin care putem vedea lumea invizibilă. Este o producție National Geographic realizată cu tehnologii speciale de filmare. Proiectul pătrunde în interiorul stupului, urmărește albinele ca pe niște insecte programate mecanic sau ca pe niște ființe capabile să învețe, să comunice, să ia decizii și să rezolve probleme. Strategiile și mai ales explicația de ce dispar albinele. Problema n-are o singură cauză. Pierderea pajiștilor cu flori, agricultura chimizată intensivă, folosirea pesticidelor fără niciun fel de limite, reducerea gardurilor vii, paraziții, bolile, schimbările climatice, toate au treabă cu asta. În orice caz, în România, citeam zilele trecute că a fost, este, o cantitate record de miere, ceea ce înseamnă fie că albinele au fost mai harnice, fie au fost mai multe, fie amândouă. Să ne bucurăm! Bună dimineața din Magic Morning! Revin cu oameni, muzici, întâmplări îndată!

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni, bună dimineața! E vremea să trecem în revistă cele mai importante evenimente ce aveau loc de-a lungul anilor, în această zi, 22 iulie 1933, pilotul american Wiley Post devenea primul om care pleca singur în jurul lumii. 25.000 de kilometri au fost parcurși în 7 zile, 18 ore și 45 de minute. Un singur om, un singur motor, botezat Winnie May. E de citit. E un record intrat în istorie. Tot în 22 iulie 1451, un umanist italian, Poggio Bracciolini, menționa lucrarea Discepciones Convivales, latinitatea limbii române, precum și continuitatea elementului romantic în cuprinsul vechii dacii, încă din vremea împăratului Traian. În 22 iulie 1946 era creată Organizația Mondială a Sănătății, instituție specializată a Națiunilor Unite cu sediul la Geneva. Pablo Escobar evada din închisoarea de lângă Medellin în 22 iulie 1992. O.J. Simpson pleda nevinovat la acuzația de omor în 22 iulie 1994 și Destiny's Child reveneau pentru a doua oară pe cea mai înaltă treaptă în clasamentele din Marea Britanie, dar și din Statele Unite. Era 22 iulie anul 2001. Hai să ascultăm!

Prieteni dragi, bună dimineața! Un livrator de mâncare este cel mai vizionat, urmărit cetățean din China. Wang are 56 de ani și a devenit curier de mâncare în 2019, dar și-a câștigat popularitatea pentru că scrie poezii și eseuri. Face parte dintr-un grup mai mare de muncitori care sunt apreciați pentru operele lor. Astfel că în câteva zile, domnul ăsta de 56 de ani, Wang Shibing, a primit una dintre cele mai importante distincții literare din China. Se numește Premiul Literal Lu Wuxun, numit astfel după scriitorul considerat părintele literaturii chineze moderne. Wang, cetățeanul de care vă spun, a abandonat școala în adolescență și din cauza greutăților financiare de acasă a avut tot felul de joburi. A lucrat în construcții, a colectat deșeuri. Acum, ce să vezi? Livrează mâncare! Cea mai mare sau cel mai mare succes al lui a fost poezia Un om grăbit. Apoi a publicat acum un an poezia unui livrator de mâncare în secolul 21. Din punct de vedere financiar, nu mai am nevoie de locul ăsta de muncă pentru a-mi câștiga existența, dar îmi place atmosfera și îmi place să le duc oamenilor mâncare. Premiul ăsta nu mă va schimba niciodată, dar volumul, Omul grăbit sau Low Fight, a devenit viral, se vinde precum pâinea caldă în China. O să mă uit și eu să văd dacă găsesc câteva versuri, să mă inspir, nu din alte motive. Bună dimineața, vă aștept în Magic Morning și cu alte informații.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!

0: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
2: Vacanța asta

0: 26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

dimineața! Ce mai faceți? A fost aici Juanes, un columbian minion, foarte talentat, care vorbește așa cum fac toți latinii despre iubire. Me enamora! Bună dimineața! Nu știu dacă ați văzut. Motanul Larry rămâne în Downing Street, numărul 10, dar prim-ministrii britanici se tot schimbă. Fotografii cu motanul Larry au făcut înconjurul planetei. Nu știu dacă știți, dar se pare că lui Larry place să mănânce pe la ora 9. Are un moment clar când se întâmplă micul lui dejun. Imediat după ora 7 vă povestesc despre proiectul aflat în consultare publică. Elevii cu media 10 la evaluarea națională și la bacalaureat s-ar putea să primească în viitor bani de la stat. Și paradoxul înghețatei. E vremea ei, a înghețatei. Cum a ajuns un desert care e bogat în zahăr să fie asociat cu cel mai mic risc de diabet? Specialiștii spun că e despre moderație. Da, e și despre felul în care e fabricată înghețata, făcută înghețata. Dimineața cu 17-18 grade în capitală, cu cer acoperit în aproape toată țara, pe aici, pe acolo, un strop de soare. Revin după 7 cu informații despre vreme și vremuri. Delicate, like you and me, my love. Terence Trent D'Arby.

0: e puțin trecut de ora 7. Magic Morning, avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! PSD vrea prelungirea TVA de 9% la locuințe până la 1 octombrie. Socialdemocrații au depus deja un proiect de lege prin care să fie prelungit termenul. Inițiativa vine pe fondul blocajului total al Agenției de Cadastru, vizată de un atac cibernetic de amploare. Șeful PSD, Sorin Grindeanu.
2: Partidul Social Democrat deja a redactat un amendament prin care prorogăm până la 1 octombrie intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achizițiile de locuințe. Aceste tranzacții de care vorbeam mai devreme sunt deja prinse cu TVA 9%.
1: Un proiect asemănător a fost inițiat în Parlament și de aleșii AUR. Legea salarizării a fost blocată în instanță. Curtea de Apel București a aprobat o cerere a Federației Sanitas și a suspendat procedura proiectului. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile. Amintim că de adoptarea noii legi a salarizării depinde de blocarea a peste 700 de milioane de euro, bani din PNRR. România are cel mai mare deficit bugetar din Uniune și riscă să intre în categoria junk. Asta arată un sondaj realizat de CFA România, în rândul analiștilor financiari. Are amănunte Maria Ciurea.
3: Peste jumătate dintre analiștii chestionați consideră că România va pierde ratingul de investiție cunoscut și ca investment grade în următorii 2 ani dacă nu sunt luate măsuri de consolidare fiscală. Pierderea acestui rating ar scumpi semnificativ împrumuturile statului și ar descuraja investitorii străini. Deficitul bugetar al României a depășit 8% din PIB în 2025, cel mai mare din UE. Analiștii mai avertizează că inflația rămâne ridicată și că leul este vulnerabil în fața unei eventuale deprecieri. Majoritatea analiștilor consideră că singura soluție reală este reducerea cheltuielilor publice și creșterea veniturilor la buget. Sondajul a fost realizat în această lună pe un eșantion de 62 de analiști financiari membrii CFA România.
1: Maria Ciurea. Crește producția de drone în România. În parteneriat, companiile BraveX și Romaero vor să fabrice până la 7 aeronave pe lună în perioada imediat următoare. Producția va ajunge la 30 de unități pe lună în 2028. Drona dezvoltată de BraveX poate fi folosită atât în scopuri civile, cât și militare. Bani pentru elevii cu media 10 la examenele naționale. Ministerul Educației a pus în consultare publică un proiect ce propune acordarea de premii financiare. Ar fi vorba de 2000 de lei pentru media 10 la evaluare și 5000 de lei pentru 10 la bacalaureat. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme instabilă astăzi în majoritatea regiunilor. Temperaturile scad mai ales în jumătatea estică. În sud, centru și est sunt așteptate averse, însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 30 de grade, cu 23 de grade maxima în București. Știrile la final, sunteți Juliana Stanciu în Magic Morning.

Tea de rideshare. Au pierdut examenul, practic, pentru că au întârziat, pentru că au ajuns la adresa greșită, toată lumea a reclamat, asta s-a întâmplat ieri, ne întoarcem la astăzi, e o dimineață răcoroasă, cu cer acoperit în mare parte din țară. O să povestim puțin imediat despre proiectul ăsta care e în consultare publică în legătură cu elevii care au notă maximă la evaluarea națională sau la bacalaureat. Aceștia ar putea primi bani de la guvern. Sumele sunt de 2.000 de lei pentru fiecare absolvent de gimnaziu, care a obținut media 10, și 5.000 de lei pentru fiecare absolvent de liceu, care are media generală 10 în prima sesiune a bacalaureatului, inclusiv în sesiunea specială. Asta scriu tot felul de oameni din sistem pe conturile de socializare. În sesiunile din vara asta, 93 de tineri au avut nota 10 la bacalaureat, 70 la sesiunea iunie, 1 la cea specială și 22 la examenul de bacalaureat german. Foarte tare! Bună dimineața! Păi da, eu cred că oamenii ăștia, tinerii ăștia, merită un pic mai multă atenție. Cum s-o manifesta ea? Imediat vă povestesc despre Larry. Este motanul din Downing Street, numărul 10, reședința oficială a guvernului britanic. Are aproape 1.000.000 de urmăritori pe X. Ha. Larry este, practic, cel care i-a văzut venind și plecând pe mai toți prim-miniștrii britanici. Este inclusiv acum, acolo, în casa asta, cea mai faimoasă, dacă pot să spun așa, felină din Regatul Unit al Marii Britanii. L-a întâmpinat și pe noul prim-ministru Andy Burnham. Mai vorbim despre subiect. Acum e vremea să ne vindecăm sufletele. Heal the world.

0: în timpul concursului ăsta magic. Avem cuvintele magice de la Magic Summer. Ține minte în fiecare zi, colegii mei și evident eu, îți spunem care sunt aceste cuvinte magice și te provocăm să-ți aduci aminte de locuri, de gusturi, de tot felul de situații de prin vacanțele tale de neuitat. Mesajele cele mai interesante ar putea primi astăzi, după ora 9, unul dintre ele va putea fi ales, iar cea sau cel care l-a trimis primește o brățară în fiecare zi de luni. Fiecare participant care a reușit să capitalizeze 5 cuvinte magice poate primi o vacanță de neuitat în Lesbos, în Grecia. Astăzi e despre gust, indiferent de vreme și vremuri, limonada e perfectă. Acesta este cuvântul magic în dimineața asta, limonadă. Nu uita că trebuie să intri pe magicfm.ro, să-ți faci cont dacă nu ai, sau pur și simplu să te autentifici și să intri în Magic Summer. Ai nevoie să ne scrii un cuvânt, datele tale și uite, astăzi te provoc să ne spui care e gustul care îți amintește instant de vacanța fericită. Spune-ne pe scurt și de ce. Care e gustul verii pentru tine? Da, pentru mine poate fi limonadă. Sau roșii cu brânză, mă mai gândesc. Hai, scriere mesajul câștigător. După 9 aflăm cine primește brățara de la gravează-povestea-ta.ro. Pregătesc inegalabilii imediat. Dar pentru că în sudul țării cel puțin nu prea e soare, îl aducem în radiouri din Jamaica. Sun of Jamaica, bună dimineața!
1: It's summer. Close your eyes and dream. Magic FM.

for that great adventure.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs 3 RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.

0: Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai pulpe de pui superioare cu piele fragedo cu 30% reducere la doar 1,74 lei de grame și 60% reducere la a doua bucată identică cumpărată din marca Ciucaș. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman.

0: inegalabili la Magic FM.
1: Dragi prieteni dragi, bună dimineața! Este ziua lui Donald Hugh sau Don Henley, cântărețul, compozitorul, bateristul, unul dintre cei mai cunoscuți oameni ai fondator al formației Inegalabile. Și-a început cariera în 1970, a cântat cu oamenii ăștia multă vreme. Este, fără îndoială, unul dintre cei mai iubiți oameni din Statele Unite ale Americii. Vă spuneam că e primul și vocea de la început a trupei Inegalabile. Trupa este o formație de rock din Statele Unite, formată în California. Don Henley, Glenn Frey, Bernie Leadon și Randy Meisner au făcut parte din această trupă. Cei patru, trebuie neapărat să vedeți piesa asta pe canalul de televiziune Magic TV. Atunci când se cântă live Hotel California cu patru chitări, sala tace. Au Recording Industry Association, adică au un premiu cel mai valoros, se pare, pentru 20 de albume din istorie. Sunt pe locul 37 în clasamentul cei mai tari, cele mai tari trupe din istoria muzicii, un clasament realizat de Rolling Stone Magazine. Păi știm, pentru multe cântece frumoase, hai să-i vedem, să-i ascultăm aici în Magic Morning cu Hotel California. Cine sunt? Inegalabili. La mulți ani dacă e și ziua ta, nu doar al lui Don Henley. Vă aștept cu un pachet de cărți.

0: inegalabilii Don Henley, astăzi 79 de ani. Bună dimineața!
1: Alo!
0: Bună dimineața! Cine e acolo?
1: Bună dimineața! Cristina!
0: Cristina, ce faceți? București?
1: Deva, acum
0: Deva. Deva, va! E soare la Deva?
1: Așa, printre nori.
0: Așa e și la București. E un pic de ploaie chiar, în toată regula. Nu se vede soarele și probabil că astăzi nu o să-l vede decât foarte puțin pe la prânz. Cristina, cine sunt?
1: Eu zic că Eagles.
0: Eagles, felicitări!
1: Vă mulțumesc mult.
0: Să aveți o zi frumoasă la Deva, unde, iată, e un strop de soare. Poate trimiteți și spre capitală. Eagles sunt inegalabili. Mulțumim pentru participare. Cărțile vă aparțin.
2: Timpul timpului la Magic FM au fost inegalabili.

0: efecte de rămas acasă, dacă poți. Dacă totuși trebuie să pleci la serviciu, atenție, traficul va fi mai complicat decât în alte dimineți, pentru că, simplu, la București, plouă pe aici, pe acolo. Aș vrea să vă povestesc un pic despre paradoxul înghețatei. Specialiștii în nutriție spun că acest desert e atât de bogat în zahăr, încât prea puțin înțeleg cum a fost el să fie, cum a ajuns să fie asociat cu cel mai mic risc de diabet. Moderația contează mai mult decât eliminarea absolută a unui element sau aliment, spun cei de la New York Post. Înghețata e de obicei unul din alimentele care ar trebui consumate rar, pentru că are zahăr, grăsimi nenumărate și o tonă de calorii. Excesul favorizează creșterea în greutate, dar și apariția unor boli metabolice. Și cu toate astea, sunt cercetări care au observat rezultate neașteptate. Oamenii care mănâncă regulat înghețată au un risc mai mic de diabet de tip 2 sau de boli cardiovasculare. Fenomenul s-a numit paradoxul înghețatei. Sunt mai multe studii observaționale de amploare. Cum am ajuns să credem asta? Mă rog, explicația ar putea fi că una din componente este laptele, iar proteinele din zer ar putea avea efecte favorabile asupra modului în care organismul reglează glucoza din sânge. Produsele lactate furnizează calciu și nutrienți importanți. Alte ipoteze sunt că zahărul și grăsimile din înghețată ar putea proteja organismul. Nu e nimic clar. Cauzalitatea există totuși. Adică, directorul Foods Medicine spun, oamenii care conduc astfel de companii spun că persoanele care au deja probleme cu glicemia n-ar trebui să mănânce prea mult înghețată. Decât dacă ea e făcută pe loc, adică, mă rog, cu o oră, două înainte, din fructe proaspete, fără zahăr adăugat. Doar fructe și lapte, gras sau smântână. Interesant. Da, bună dimineața! Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
2: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 22 iulie și 4 august ai pachet bere Timișoreana 6 ori 0,33 litri la doar 17,49 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Exclusiv în Hiper Dr. Max, farmacie și drogherie. Până pe 31 iulie ai Uriaș Xemos ulei de curățare antiprurit 1000 de mililitri la 89,99 lei, redus de la 164,99 lei și Uriaș Puissance deodorant Roll-On antiperspirant 24 de ore 50 de mililitri la 39,99 lei, redus de la 84,99 lei. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200 W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250 W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
7: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare, știi ce zic.
6: Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.

0: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
1: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxin. Infecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața! Astăzi va fi o zi frumoasă. O să avem tot ce ne trebuie să reușim să ne atingem obiectivele la slujba, acasă, în familie, în general, pentru că vibrația zilei e 22, un număr maestru. Facem lucruri de bună calitate. Începe și zodia leului de astăzi. Noutăți care vă țin în alertă, dragi lei, pentru care ați putea obține ceva, un job, o alegere, o apare și profitul. O să faceți niște achiziții. S-au adunat cam multe pe lista de cumpărături. O să scoateți niște bani din rezerve. Fecioară, o să dați zor să rezolvați chestiuni complicate care v-au solicitat intens în ultima vreme. Duceți totul la bun sfârșit. Se poate repara o relație de prietenie sau poate una de cuplu. Trebuie să puneți capăt unei perioade așa reci, glaciale. Balanță. La voi vin bani, fie de la serviciu, fie din particular. O să aveți de cheltuială. Poate vă pregătiți de o plecare în vacanță, vă descurcați frumos. Întrevedere cu cineva care vrea să vă coopteze într-o afacere care v-ar putea aduce satisfacții profesionale și confort financiar. Scorpion. Vă scoate cineva la o plimbare, la o cafea. Poate încearcă timid să vă spună ceva. Vă face o confidență. Poate se încheie un conflict, o neînțelegere. Visul vostru de a conduce un departament, de a căpăta o funcție este aproape. Fie prin concurs o să ajungeți acolo, fie prin numire, săgetător. Vă faceți curaj să le cereți șefilor niște facilitățile libere, aparatură de ultimă generație, mobilier de birou adecvat, abonament la sala de fitness. O să resuscitați o relație sentimentală. Are potențial. Fiți un pic mai receptivi la problemele celuilalt. Capricorn. O să ajungeți la o înțelegere cu cei cu care ați lucrat împreună o perioadă. E posibil să vă convină niște condiții de lucru și financiare, așa că treceți la treabă. Poate puneți în vânzare ceva care v-ar putea aduce o sumă importantă de bani. O să vă asigure și stabilitate financiară o perioadă. Vărsător. Se conturează o colaborare mai bună cu cei din jur. Poate cu colegii, cu șefii. O să obțineți un proiect la care visați de mult. Sunt șanse să obțineți și o mărire de salariu sau un voucher alimentar de vacanță. Șefii voștri sunt cooperanți în perioada asta. Pești. Or să vă vină în sfârșit oamenii dragi acasă și inima la loc. Vă caută un om care v-a lipsit o perioadă din viață. A fost așa o pierdere. Reparați o greșeală. Se poate să cultivați o îndeletnicire care v-ar ajuta să exteriorizați niște calități despre care poate nici nu știați. Berbec? Faceți niște drumuri astăzi, cu treabă, la serviciu. Pot fi de plăcere sau vacanță, pur și simplu, munte, mare, străinătate. Poate vă interesați de soarta mașinii. Poate vreți să o duceți în service. Vă uitați după alta nouă și o fi făcut veacul, cine știe. Taur, se poate să ajungeți la o destinație de vacanță, să petreceți câteva zile pe acolo. Lăsați în urmă grijile ca să vă puteți odihni. Vă faceți timp să ieșiți cu grupul, practicați un sport, oricum e ceva care vă destinde. Gemeni, se adună niște bani în cont la voi. Se întorc și cei pe care i-ați tot revendicat în ultima vreme. Vă bucurați de acel confort financiar, care vă permite să luați și concediu. Vă duceți la distracție. Poate faceți o specializare, un curs de vară, școală de șofer, ceva. Vă descurcați frumos cu emoții. Și rac, întrevedere cu cineva care vă testează în vederea unei colaborări. Adică, fiți un pic atenți. Ia vedeți dacă persoana prezintă interes sau treaba respectivă poate fi interesantă și pentru voi. O să vă deschideți sufletul, calibrați o relație, poate cea cu omul iubit. Vreți armonie, așa să ne fie ziua de astăzi, indiferent de vreme, de ploaie, de nori, de soare, cu armonie, cu bun și bine, de pe știrile ProTV a fost horoscopul. Bună dimineața!

0: e puțin trecut de ora 8. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale momentului. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Este cod portocaliu de vijelie în capitală, cel puțin pentru încă o jumătate de oră. Autoritățile au emis în urmă cu puțin timp un mesaj ro alert. Sunt așteptate ploi torențiale și descărcări electrice. ANM anunță că se pot acumula până la 40 de litri de apă pe metru pătrat. Riscul la Marea Neagră este major, transmite ministrul interimar de externe. Oana Țoio a avertizat aseară la Euronews că Rusia ar putea continua amenințările. Reacția vine după atacul împotriva navei cisternă de ieri din zona economică exclusivă a României. Țoio a transmis că autoritățile de la București lucrează cu vecinii bulgari pentru securitatea civilă la Marea Neagră.
2: Evident, riscul este major. Preună cu Ministerul de Interne și Ministerul Apărării, sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, a avut loc în ultimul an această negociere cu Bulgaria pentru a defini împreună hub-ul de securitate maritimă. Vorbim de zona de protecție civilă, așa cum a fost cazul și acum, disponibilitatea dinspre Ministerul Apărării de a sprijini intervenția civilă. Ne așteptăm ca Rusia să continue această amenințare generală.
1: Trei marinari au fost răniți în urma atacurilor de ieri și sunt internați în spital. Restul echipajului a fost adus în siguranță în portul Sulina. Sesiune extraordinară a Parlamentului cerută de liderul PSD pentru săptămâna viitoare. Sorin Grindeanu susține că este nevoie de vot urgent pe proiectele restante din PNRR în valoare de peste 4,5 miliarde de euro.
3: Îmi doresc să existe responsabilitate și din partea celorlalte partide parlamentare și să reușim să punem pe pauză, dacă vreți, disputele politice pentru ca România să poată să treacă de această etapă care este una complicată.
1: Birourile permanente vor lua o decizie în privința sesiunii extraordinare pe parcursul zilei de astăzi. Încă o victorie în instanță pentru tabăra anti-Bolojan. Curtea de apel București a respins contestația depusă de PNL în ce privește decizia Tribunalului București. Astfel, hotărârea de suspendare a convocării Congresului Extraordinar rămâne definitivă. 18 contestatari ai lui Bolojan, între care Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc sau Lucian Bode, au acuzat că decizia privind organizarea Congresului nu respectă prevederile statutului partidului. La sport, Levski Sofia, Universitatea Craiova, în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, este diseară de la ora 20:30. Partida se va disputa cu tribunele pline. Bulgarii au luat cu asalt casele de bilete. Partida retur va avea loc săptămâna viitoare la Craiova. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme instabilă astăzi în majoritatea regiunilor. Temperaturile scad mai ales în jumătatea estică. În sud, centru și est sunt așteptate averse, însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 30 de grade, cu 23 de grade maxima în București. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Au sunat toate telefoanele în jurul meu, a fost mesaj ro alert. Asta înseamnă că e de stat acasă, dacă poți. Dacă nu, pur și simplu, bucură-te de dimineața asta într-un spațiu în care să stai departe de fereastră. Cerul e acoperit. Pare că nu e chiar ora care e, 8-8 minute. Bună dimineața! Încet, încet lucrurile se schimbă pe aici, pe acolo. Uite, citeam mai devreme despre faptul că din ce în ce mai mulți experți în nutriție caută soluții pentru a ne ajuta să scăpăm de inflamație. Este unul din principalii catalizatorii ai bolilor, adică inflamația vine cu tot felul de suferințe, iar pe termen lung vine și cu boli grave. Un suc special pe bază de roșii a redus marcării inflamației în 4 săptămâni, spun cercetătorii de la Ohio State University. Băutura în sine, proaspătă, făcută din roșii și soia, ar putea contribui la reducerea marcării de inflamație din corpul uman. Băutura e experimentală și se pare că informația asta cronică e asociată cu numeroase suferințe, de la bolile cardiovasculare până la diabet și alte tipuri de suferințe. 12 adulți cu obezitate au consumat această băutură câte 2 doze pe zi, 4 săptămâni. Un amestec de roșii proaspăt stoarse cu soia, îmbogățite cu licopen și izoflavone din soia. Apoi participanții au făcut o pauză, au consumat suc de roșii obișnuit, fără adaosul acestor compuși. Înainte și după fiecare perioadă s-au făcut probe de sânge pentru a măsura marcării inflamatorii. Băutura îmbogățită a avut efecte semnificative. Important, sucul de roșii amestecat cu soia a avut un scor mai bun decât sucul de roșii simplu. Beneficiile observate sunt legate de combinația licopen și izoflavone. Hai că am făcut și exercițiu de dicție cu ocazia asta. Bună dimineața din Magic Morning. Imediat revin să vă povestesc un pic despre schimbările de strategie din turism în Grecia.

timpul concursului Magic Summer și astăzi avem un cuvânt magic de ținut minte. Dacă nu ai cont pe magicfm.ro, ar trebui să-ți faci. Dacă pui acolo măcar un cuvânt magic și răspunsul simplu la o întrebare care trebuie să fie legată de o vacanță de neuitat. Uite, de exemplu, astăzi te rog să-mi spui despre care e gustul care îți amintește instant de o vacanță fericită. Povestește-ne ce ai mâncat, ai gustat și ți-a rămas acolo în minte și în suflet. Iar cuvântul magic de astăzi este limonadă. Dacă ai aceste două informații și cont pe magicfm.ro, autentifică-te, pune-le, postează-le, încarcă-le și imediat după ora 9 ai putea câștiga o brățară de la Gravează povestea ta. În plus, cei care intră în joaca noastră și capitalizează minimum 5 cuvinte, astea magice, și toate apar în contul de pe Magic FM, luni ar putea primi o vacanță de 7 zile în Peloponez, în Lesbos. O vacanță oferită de Aerovacanțe. Mă rog, Grecia e o destinație dorită și visată. Apropo de Grecia, țara își propune să atragă mai mulți turiști în piețele aflate la mare distanță. Adică Grecia ar vrea să-și crească veniturile din turism, să pună accent pe calitatea vizitelor, nu doar pe numărul acestora. Potrivit experților din industrie, se crește sau își doresc autoritățile din turism creșterea numărului de vizitatori din țările aflate la peste 6 ore de zbor. Adică, dacă până acum visai să mergi, habar n-am, în Canada, în China, într-o țară din îndepărtata Asie, e bine, s-ar putea Grecia să-ți ofere mai mult. E de citit articolul ăsta, e de pe un site de la noi, e tradus de pe katimerini.com. Bună dimineața! Nu știu ce înseamnă, dar sună bine așa, în grecește, 8 și 19 minute. Self-control, plouă în capitală, cel puțin aici, în sectorul 5.

0: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
1: Orange e aici.
2: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu

0: Distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai pulpe de pui superioare cu piele Fragedo cu 30% reducere la doar 1,74 lei/100 de grame și 60% reducere la a doua bucată identică cumpărată din marca Ciucaș. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline arahide sărate la 300 de grame 8,99 lei. Corona

zona Râmnicu-Vâlcea a plecat din lumea asta acum 4 ani. Cea mai vârstnică persoană din țara noastră este o bunicuță de 111 ani, e pe locul 34 mondial, adică e printre cei mai longevivi cetățeni de pe planetă. Doamna se numește Noja și Paladia și este din Cujir, orașul din județul Alba. A împlinit în urmă cu puțin timp, adică pe 20 iulie, 111 ani potrivit fiicei sale. Ce face femeia asta pentru a fi bine? E bine, trebuie să știți că ea nu a consumat niciodată pui din magazin și nici prăjituri ambalate de prin tot felul de rafturi. Adoră compotul și iaurtul și nepoatele ei sunt cele care merg destul de des la ea și povestesc. Într-adevăr, faptul că are o familie e important. De aceea aș vrea astăzi, aici, la Magic FM, să te provoc la o discuție despre longevitate. Tu ce faci pentru starea ta de bine? Că de la bunica sau de la străbunica, ce ai învățat? Ce ai scos sau ai adăugat în alimentație sau în stilul tău de viață pentru a fi bine pe termen lung?

femeia asta, bătrânic, nu, bunica, dacă pot să spun, sau străbunica, doamna Noja Paladia din Cugir, este în acest moment cea mai vârstnică persoană din Balcani și una dintre cele mai vârstnice de pe planetă. Aș vrea să-i spun bună dimineața, oriunde s-ar afla, iar de la voi aștept aici idei, comentarii, gânduri, soluții pentru viață lungă și bună. Bună dimineața!

0: 80s feel good.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și

0: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet, aparat de ras 6 bucăți, 26 de lei 99, Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe, 19 lei 99 și Paris, hârtie igienică, 10 role, 9 lei 99. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Doar în iulie și doar la OptiBlu, profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine!
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce AirLite la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Mike, bună dimineața! Tu cum mai ești? Știai deja că vremea se schimbă, dar parcă nu ne așteptam să fie atât de mare scăderea la ora asta în capitală. Sunt mai puține grade decât ne așteptam. 19, 20, nu mai mult de 23 și cerul rămâne acoperit toată ziua. Sunt averse de ploaie și astăzi și mâine, dar încet încet spre weekend aversele se scurtează și dispar sâmbătă, iar duminică va fi din nou vară. Dacă v-ați pierdut motivația după întoarcerea din vacanță, poate că nu e jobul vieții voastre. Revenirea la serviciu după ce o perioadă a stat mai mult cu oamenii dragi poate schimba complet perspectiva asupra carierei. Sunt mulți oameni care după ce au stat în vacanță, fie cu copii, cu propriile pasiuni, cu munca, cu... nu contează, își dau seama că nu mai au deloc entuziasm și că asta nu e neapărat ceva, o problemă. Însă, e posibil să nu lucrați în domeniul care vă place sau să nu faceți ceva ce mai are încă un pic de pasiune. O doamnă care e expert în joburi spune că atunci când nu vă mai găsiți sens în obiective profesionale, în discursuri motivaționale, în ședințe, e posibil să vă recăpătați entuziasmul dacă schimbați ceva fundamental. Redescoperirea pasiunii pentru muncă are mai degrabă legătură cu redefinirea relației cu aceasta. Nu trebuie să te forțezi să fii pasionat pentru un rol pe care îl găsești plictisitor. Dar avem nevoie de bani și de stabilitate financiară. De multe ori trebuie să acceptăm faptul că un loc de muncă e doar o sursă de venit și că poate reduce presiunea de a găsi permanent satisfacție profesională. Da, poți deveni conștiincios la serviciu, apoi să mergi acasă și să-ți investești energia în ce vrei tu, ce are cu adevărat sens pentru tine. Așadar, e obligatoriu să fie munca sensul vieții? E o întrebare la care oamenii se străduiesc să răspundă. Mulți își fac viața în jurul jobului. Cred că e totuși o greșeală. Și revin să vă spun, spre deosebire de foarte mulți, eu nu vin la serviciu, ci la radio. La radio e acum Madonna, la Isla Bonita.

0: E puțin trecut de ora 9. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri ale dimineții. Cristin Lucur vi le aduce.
1: Bună dimineața! Explozie puternică la o fabrică de lemne din Brașov. Deflagrația a fost urmată de incendiu. Flăcările au cuprins aproximativ 300 de metri pătrați. Nu există persoane rănite. Pompierii intervin și la această oră cu mai multe autospeciale de stingere. La momentul primirii alertei, autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Între timp a fost dezactivat. PSD vrea deblocarea posturilor din sistemul de sănătate și depune un amendament la legea salarizării. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu.
2: Vorbim despre cei mai vulnerabili oameni cu putință, bebeluși care luptă pentru viață la câteva ore după ce s-au născut. Să tai paturi de la ATI pentru nou-născuți din cauza unui blocaj birocratic e ca și cum ai scoate centura de siguranță din mașină ca să economisești din greutate.
1: Grindeanu face referire la criza de personal de la Spitalul Marie Curie din capitală. Acolo trebuie să se renunțe la 5 din cele 27 de paturi pentru nou-născuți cu probleme grave din cauza că sunt mai puține asistente decât ar trebui și nu se pot face angajări. STB a fost trimisă în insolvență. Consiliul General al Capitalei a votat declanșarea procedurii cerute de primarul Ciprian Ciucu. În contextul datoriilor uriașe pe care le are societatea de transport, aproape 1 miliard 800 de mii de lei.
3: La începutul anului am cerut conducerii STB să discute cu sindicatele și să vină cu un plan de eficientizare a activității, restrângerea centrelor de cost, disponibilizări din zona TESA, deci nu a șoferilor, barmenilor și al muncitorilor. Nu s-a întâmplat mare lucru, deja acest plan există. Sfatul meu, dacă mi se permite, este să continue.
1: Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Apel al uneia dintre cele mai puternice comunități de afaceri din România pentru finalizarea la timp a PNRR. Camera de Comerț Americană cere continuarea reformelor în contextul crizei politice pe care o traversează țara noastră. Are amănunte Alina Anea.
4: Comunitatea noastră de afaceri cere cu toată fermitatea ca finalizarea PNRR la timp, continuarea reformelor și corectarea deficitelor să primeze în exercitarea responsabilă a oricărui mandat politic și guvernamental în interesul societății, se arată într-un comunicat. Camera de Comerț amintește că mai sunt doar câteva zile până la termenul limită pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor asumate prin PNRR și că România se află în plină evaluare a agențiilor de rating. Dintre toate proiectele PNRR, legea salarizării unitare pare până în acest moment fără rezolvare.
1: Alina Anea. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme instabilă astăzi în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se vor situa între 20 și 30 de grade, cu 23 de grade maxima în București. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.
5: Always the best music. Magic FM.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața! Abia se lansase filmul Walk the Line, un film care e de fapt biografia lui Johnny Cash și a soției lui, dar el e în centrul poveștii. De altfel, Reese Witherspoon a primit și un premiu Oscar pentru rolul soției lui Johnny Cash. Abia se lansase filmul biografic de mai puțin de un an, când în 2006 artistul, poate cel mai iubit cântăreț de country din istoria Statelor Unite ale Americii, așadar artistul reușea post-mortem să lanseze un album nou, nu lansa el, ci moștenitorii lui. Așadar, albumul American V, 100 Highways, era number one în Billboard fix în 2006, pe 22 iulie, un album în care erau și părți din vocea reală, înregistrată, dar niciodată difuzată public, a lui Johnny Cash, omul îmbrăcat în negru, în costumul impecabil, care a cântat peste tot, pe stadioane, în case derăpânate, în închisori publice. E aici, la Magic FM, cu un cântec care face cât mare parte din cariera lui. Ring of Fire. Până dimineața! Love.

care faceți aproape magie cu înscrierile la, la concursul nostru. Suntem în timpul Magic Summer, nu priviți pe fereastră, e o zi care nu seamănă avară, dar se întoarce vara spre weekend. Deocamdată astăzi sunt așteptate averse de ploaie în tot sudul țării, dar să mă întorc la Magic Summer. Vă mulțumesc că v-ați înscris, că v-ați făcut cont, vă mulțumesc că mi-ați scris. Am atâtea gusturi minunate încât aproape îmi vine să mă duc acasă și să fac o clătită cu dulceață de vișine. Am gândit că e important să vă spun că e despre gust astăzi. Cuvântul magic al dimineții a fost limonadă, iar povestea magică dintr-o vacanță trebuia să conțină un gust pe care nu-l poți uita. Aș vrea să o felicit pe Georgiana Dicu. Ea e cea care primește brățara. E o brățară magică de la gravează-povestea-ta.ro. Georgiana, dragă, mi-a scris așa despre gustul de dulceață de vișine, care mi-amintește instant de vacanțele fericite petrecute la bunica mea la țară. În curte aveam un vișin bătrân. Bunica lua fructele direct din pom, făcea dulceață și ne bucuram de ea cu orez cu lapte sau cu clătite. Gustul era magnific. Mulțumesc că ne-ai adus aminte de gustul ăsta atât de special. Felicitări, Georgiana, brățara ți-aparține!

0: favorită la Bătălia Hiturilor.
1: Hai la 021-316-3636, ne batem în hituri ca de obicei. La ora asta vă invit să votați cântecul ce vă dă o stare de bine. Mie îmi plac amândouă atât de tare încât le-aș difuza pe ambele. Dar una singură se difuzează acum la radioul tău preferat, așa că hai să vedem. Originalul este Little Eva, în anii 60 s-a cântat prima dată. Apoi, la finalul anilor 80, a fost reluată și reinterpretată de absolut superba miniona Kylie Minogue.

0: își rupsese o mână, cred că de la niște role, sau mă rog, de la neatenție. Sissy Catch versus Kylie Minogue, Locomotion versus 'Cause You Were Young. Ce să auzim? Ce e de votat? Vă aștept în Magic Morning cu un apel și votul vostru transformă decizia. Adică, practic, ne ajută să facem playlist. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e?
1: Lili din Ales.
0: Ce Lili, faceți, Lili?
1: Uite, acum am început la lucru.
0: Și cum e vremea acolo în Bihor? În Bihor?
1: Este bună, este soare.
0: A, numai acolo e soare. În rest, în rest, în tot sudul e nor și ploaie.
1: Am văzut.
0: Să
1: am
0: vă
1: văzut.
0: Bucurați! Da. Să vă bucurați de ziua asta. Ce să fie la radio?
1: Mulțumim. Să fie Kylie Minogue.
0: Mulțumim! 1-0 pentru The Locomotion din Bihor, unde e soare. Așa sunt unii mai norocoși. 021-316-3636 vă așteaptă. Ia să vedem. Cine votează? Egalează Sissy Catch sau ascultăm The Locomotion? Asta e întrebarea de la ora asta. Ia să vedem. Cine? Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e acolo?
2: Cristina din București.
0: Cristina, mă bucur să vă reaud. Ce să fie?
2: Eu. Ne-ați dat cam greu, Liana, în dimineața. Două doamne foarte energice, dinamice.
0: Așa e. Așa e.
2: Și dacă aș auzi la o petrecere, aș vrea să dansez pe Locomotion.
0: Locomotion bate, câștigă tot. Mulțumim, Cristina, să aveți o dimineață în mișcare. Să dansăm pe Locomotion. Bătălia hiturilor.

0: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
2: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
1: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, produs 3 RO, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Anul ăsta, canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
6: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în moment nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
8: Vacanța asta

0: 6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai înghețată cu ciocolată belgiană Häagen-Dazs 400 de grame cu 40% reducere la doar 29,39 lei prin Card Connect și nectarine calitatea întâi import cu 30% reducere la doar 6,99 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!

Îi rog pe ascultătorii mei din Constanța să-mi scrie dacă la ei a venit mesajul ăla roalert în dimineața asta. Adică a mai stricat mesajul ăsta vacanța cuiva. E adevărat că în ultima vreme aceste mesaje sunt bune, dar nu peste tot vine furtuna. Vacanțele sunt descompromise, cel puțin în Constanța. Fenomenul care ține turiștii la mal, meteorologii anunță coduri de furtună și, mă rog, cer acoperit. E greu de bucurat în vacanță când mecanismul ăsta natural a răcit mult apa la țărm. Nu știu dacă ați văzut, dacă ați aflat. Oamenii vorbesc din ce în ce mai mult de upwelling. Asta înseamnă upwelling, înseamnă că e despre direcția și intensitatea rafalelor de vânt la primele ore și la ultimele ore ale zilei. Fenomenul e natural când vântul bate paralel cu țărmul din sectorul sudic, împinge apa caldă de la suprafață spre larg și în locul ei, evident, urcă apa rece din adâncime. E apa rece, oare la mare? Vă rog să scrieți, dacă sunteți pe acolo. Am o veste bună și pentru românii care n-au venituri. Ei își pot cumpăra asigurarea de sănătate în 2026. E o sumă fixă pe care trebuie să o achite. Puteți citi sumele astea, cifrele astea online. Eu mă întorc la muzică. Mă ascultăm acum pe Fergie, Big Girls Don't Cry și imediat Billy Joel, fabulosul Uptown Girl.

0: fost domnul Billy Joel, unul dintre cei mai iubiți americani, un tip care tocmai anunța că a avut ceva probleme neurologice și că a trebuit să-și întrerupă un turneu. Mă rog, între timp sper că s-a refăcut. Românii fără venituri pot cumpăra asigurare de sănătate pe 2026. Există o sumă fixă pe care ar putea o plăti. 10% dintr-o bază reprezentativă, echivalentul la 6 salarii minime brute pe țară. Cineva trebuie să calculeze asta. O femeie din orașul Cugir, județul Alba, este cea mai vârstnică persoană din România. Tanti Noja Paladi are 111 ani. Femeia nu a consumat niciodată pui din comerț, nici prăjituri cumpărate, a preferat mâncarea gătită în casă și produsele făcute cu mânuța ei. E pe locul 124 mondial la capitolul longevitate. Alte lucruri importante și interesante, asta cu vremea o știți, e vremea instabilă până vineri în capitală. Grecia își schimbă strategia în turism și mizează pe vizitatorii care să stea mai mult, nu să vină în weekend și să plece repede. Și există o băutură îmbunătățită cu efecte semnificative, în sensul în care diminuează în 4 săptămâni inflamația cronică. E o băutură din roșii proaspete îmbogățită cu extract de soia. Food and Wine scrie că e experimentală această băutură, dar și-a inclus 12 adulți cu obezitate într-o cercetare. Toți au avut markerul de inflamație cronică mult mai jos după 4 săptămâni. Și s-ar putea să primească oamenii ăștia care sunt excepționali la școală, apropo de faptul că s-au afișat liceele pentru absolvenții, pentru cei care au susținut examenul de evaluare națională, elevii cu media 10 la BAC și la evaluarea națională vor primi bani de la stat în viitorul apropiat. Vă aștept și mâine la 6. Vin tot cu vești bune, așa cum v-am obișnuit. La Magic FM, mâine în Magic Morning. După 10, vine Dan!
1: Bucură-te de o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro de la 6 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
2: Orange e aici.
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe eMAG Fanshop original.

0: trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
4: Relax. Magic Relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

UB40 și Christy Hind, I Got You Babe, la Magic FM. Am observat ceva interesant și am vrut să vă spun și vouă. Când suntem copii, numărăm verile. Când devenim adulți, începem să numărăm concediile. Și, fără să ne dăm seama, ajungem să tratăm vara ca pe un proiect, așa. Cu rezervări, liste, bagaje, trasee, ore de plecare. Parcă avem nevoie de un Excel ca să ne relaxăm. Poate că din când în când merită să facem exact invers. Să ieșim din casă fără un plan complicat, să descoperim un loc nou în propriul oraș și să oprim la o înghețată fără să ne uităm la ceas. Pentru că nu toate amintirile frumoase încep cu am organizat totul perfect. Unele încep cu o propoziție mult mai simplă. Hai să vedem unde ne duce ziua asta. Eu sunt Dan Gabor, mă bucur că suntem împreună și în această dimineață. Continuăm cu muzică bună la Magic FM. Până una alta, București ziua asta duce către răcorire, către ploaie, plouă la această oră. Și e foarte bine, e foarte bine, ceea ce vă doresc și vouă celor care poate prin alte zone ale țării aveți parte de prea multă căldură, prea multe grade în termometre.

Mid Love, I Do Anything For Love la Magic FM. În câteva minute vă spun care este cuvântul Magic Summer din acest program, din această emisiune, cel care vă poate aduce ca premiu o brățară absolut minunată. În plus, vă și înscrie în cursa pentru o vacanță în Lesbos. Fiți pe fază, fiți foarte pe fază. Acum ascultăm împreună Nico Alifantis, Ce bine că ești.

Daigo și Ava Max, Whatever, la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara aceasta, Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă Magic FM și fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei. Completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga abrățări Magic Summer, iar în fiecare zi de luni, unul dintre voi, cel care a identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară, poate pleca într-un sejur de, atenție, 7 nopți pentru două persoane în Lesbos, una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei. Cuvântul meu pentru voi astăzi este lămâie, iar voi va trebui să intrați repejor pe magicfm.ro, în secțiunea concursului, la formularul aferent și să completați cuvântul lămâie, dar să și povestiți ce gust vă amintește instant de o vacanță fericită și să ne povestiți eventual și de ce. Vă așteptăm! Succes!

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Cod roșu de inundații odată cu ploile torențiale din ultimele ore. Sunt vizate râurile din județele Prahova și Dâmbovița până la ora 12 cel puțin. Hidrologii au emis și coduri portocaliu și galben de inundații pentru județele din nordul Munteniei, al Olteniei, dar și pentru cele din sudul Moldovei. Directorul Apele Române, Sorin Rândașu, la Digi24.
1: Nu avem încă atinse cote de apărare. Tendința de creștere a râurilor este deja semnalată. Este foarte probabil să depășim cel puțin cotele de atenție. Tot ce înseamnă zona Carpaților meridional, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău în special.
0: Sorin Rândașu. Rezultatele admiterii la liceu au fost publicate. Elevii și părinții le pot găsi pe platforma admitere.edu.ro. Mediile de admitere au scăzut. Ultima notă în liceele din top 50 pe țară a fost 9.30 față de 9.52 anul trecut. Primele 9 specializări sunt la licee din București, cu colegiile Sava și Lazar pe primele poziții, unde la specializarea Mate Info, ultima medie a fost 9.70. Primul liceu din afara capitalei este Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, locul 10, cu ultima medie de admitere 9.55 la specializarea științe ale naturii. Dan Gabor acum la Magic FM.
2: Natura face ce vrea ea?
3: Yes!
2: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează

0: Oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat, fără piele, congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
3: Trece, hai să trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Psst! Hei, tu!
7: Ești gata să urci în mașina timpului?
8: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
9: Divertis Gala 2026.
10: Viața bate câmpii.
9: Un an într-un show.
11: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
12: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
13: Râzi de ce exiști!
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
14: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.

Gazebo, I like Chopin la Magic FM. Mașinile au devenit atât de inteligente încât uneori ai impresia că șoferul este doar pasagerul cu permis. Țin banda, păstrează distanța, citesc indicatoarele, frânează singure și chiar te ceartă dacă ai mâinile de pe volan prea mult timp. Unele modele îți dau și penalizări, iar dacă aduni prea multe, îți dezactivează temporar sistemele de asistență. Da, practic mașina îți poate spune, ia o pauză. Doar că specialiștii vin cu un avertisment destul de interesant, tehnologia este un ajutor și nu un înlocuitor. Pentru că atunci când avem prea multă încredere în ea, riscăm să fim mai puțin atenți exact când contează cel mai mult. Așa că, indiferent cât de deșteaptă este mașina, cea mai importantă actualizare de software rămâne omul de la volan.

0: Stați pe Magic FM și pentru Ace of Base, Don't Turn Around. Don't turn around. Dar și pentru Alina Eremia și Mario Frescu, Ai fost.
1: Ai fost acolo meu minor, într-o piesă de vară, ai fost răsărit ascuns.
0: Aici sunt cântecele, aici atmosfera. Să profităm, zic.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs 3RO, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Bunica Ana iubea să pregătească plăcinte pentru nepoțica ei, dar de când a început să amețească și să-și piardă echilibrul, s-a temut că va trebui să depindă de alții și să renunțe la bucuriile ei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, Ana e din nou încrezătoare în forțele proprii și poate pregăti bunătăți pentru cei dragi fără frica de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața, mergi la medic. Viața e mai frumoasă fără vertij. Afli poveștile pe vertij.ro.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Rovent Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOI Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni

0: Țașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: Există voci pe care le aștepți de o viață.
4: În septembrie, 3 dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
5: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
4: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
5: Masters of Classic.
4: 12 și 13 septembrie.
5: Sala Palatului.
4: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
5: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
6: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
7: Relax. Magic Relax.
6: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
7: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Alina Remia și Mario Fresh, Ai fost la Magic FM. Se spune că uneori o singură piesă poate schimba complet starea unei zile. Poate să aduci aminte de cineva, poate de o vacanță, poate de un moment pe care îl credeai uitat. Uite, tocmai de aceea, în această oră, am pregătit melodii care merită ascultate până la capăt. Rămâi aproape. Mai târziu vorbim și despre alte lucruri interesante, cum ar fi premiul pus în joc astăzi, în această zi frumoasă de vară. Frumoasă pentru unii, poate mai puțin frumoasă pentru alții. Eu sunt Dan Gabor, stai cu mine pentru minutele următoare. Am pregătit și anume un joc de-a sa, ACTU n-există pa.

Ace of Base și Don't Turn Around am ascultat la Magic FM. În câteva minute, să știți, vă aduc aminte care este cuvântul Magic Summer din acest program, cel care vă poate aduce ca premiu o brățară absolut superbă. Iar, de asemenea, tot acest cuvânt vă aduce și șansa de a vă înscrie în cursa pentru o vacanță în Lesbos. Fiți pe fază! E musai să rămâneți pe Magic FM. În minutele următoare vă ofer un super Leonard Cohen alături de Shannon Robinson, In My Secret Life.

Bob Marley, One Love la Magic FM. Dar știi care e faza? Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață întreagă. Vara aceasta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga brățări Magic Summer, iar în fiecare zi de luni, unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru 2 persoane în Lesbos. Cuvântul meu pentru voi astăzi în acest program este lămâie. Iar voi va trebui să intrați repejor pe magicfm.ro, secțiunea concursului și la formularul aferent și să completați cuvântul și să-mi povestiți totodată ce gust vă amintește instant de o vacanță fericită și de ce.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Meteorologii au actualizat avertizările de furtuni. Până la ora 22 este cod portocaliu în județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila și parțial în Ialomița și Călăraș. Sunt prognozate ploi torențiale ce pot acumula în intervale scurte până la 50 și chiar 70 de litri de apă pe metru pătrat. Și vântul va sufla cu putere, avertizează ANM. Sub cod galben sunt capitala, dar și restul județelor din sudul, estul țării și parțial din Transilvania. Clădiri și terenuri în valoare de peste 4 miliarde de euro în patrimoniul Ministerului Român de Externe. Diplomația de la București a terminat auditul ambasadelor, consulatelor și al reședințelor din afara țării. Sunt 123 de clădiri și 77 de terenuri în proprietatea statului. Unele au însă nevoie de renovări. Lucrările ar aduce economii la bugetul ministerului, a declarat șefa instituției Oana Țoiu la Euronews.
1: Avem o șansă de a salva din banii publici chiar și peste 5 milioane de euro anual, dacă în țări în care avem clădirile noastre, facem proiectele necesare pentru renovare. Colegii, practic, ce au făcut anterior mandatului meu, au contractat chirii, însă în acești ani era necesar să fie făcută și renovarea spațiilor respective.
0: Dan Gabor acum la Magic FM.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici port vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai aspirator fără sac Gorenje GeForce AirLite la doar 356,93 de lei și cuptor electric Gorenje la doar 439,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei! 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei! Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei! Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico!
5: La Căcor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu?

0: dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
1: Relax. Magic Relax.
0: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

0: Tokyo. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistule și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
3: Hai Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai pulpe de pui superioare cu piele Fragedo cu 30% reducere la doar 1,74 lei/100 de grame și 60% reducere la a doua bucată identică cumpărată din marca Ciucaș. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
6: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Senzațional, până la ultimele acorduri, Gypsy Kings, Volare. O decizie care ar putea schimba felul în care copiii folosesc internetul vine din Franța. Parlamentul francez a aprobat o lege prin care cei sub 15 ani, atenție, nu vor mai avea voie să-și creeze conturi pe rețelele sociale. Dacă legea va trece de Consiliul Constituțional, măsura ar urma să intre în vigoare de la 1 septembrie. Platformele vor fi obligate să verifice vârsta utilizatorilor, iar cei care au sub 15 ani nu vor mai putea avea conturi, iar de la 1 ianuarie 2027 nici conturile existente nu vor mai fi valabile. Autoritățile franceze spun că decizia vine pe fondul mai multor studii care arată impactul negativ pe care rețelele sociale îl pot avea asupra sănătății mentale a adolescenților. Și de așa, Franța devine primul stat din Uniunea Europeană care adoptă astfel de interdicții și s-ar putea să urmeze și alte state. Cine știe, poate și România. Voi ce părere aveți? O astfel de măsură i-ar proteja pe copii sau credeți că în practică va fi ușor de ocolit? Ne gândim, studiem. Acum ne întoarcem la cântece Enigma Return to Innocence după și un super Aloe Black.

0: uitat la ceas, ceasul s-a uitat la mine, e aproape miezul zilei. Imediat Belinda Carlisle. Rămâneți în continuare pe Magic FM și pentru Michael Jackson, dar și pentru Alex Warren. Plus multe, multe, multe, multe, multe altele. Stați pe Magic FM. Avem cele mai frumoase cântece, numai bune de luat prânzul.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic
2: Summer. Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 2485,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 1799,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
6: Sponsor principal, Remedium Farm, Felbitar și Rom Funda.
4: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
7: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
8: Natura face ce vrea ea?
9: Yes!
8: Caju Alesto. Bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
4: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
5: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul A la Carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra, piscină, restaurant și relaxare premium, chiar pe faleza din Vama Veche.
6: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
7: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
8: Relax. Magic Relax.
7: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
8: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

absolut senzațională vocea. Și nu vorbesc despre a mea, Belinda Carlisle, La Luna, la Magic FM. Mă gândeam așa, știi ce place la ora asta? Că indiferent unde ești, aproape toată lumea face o mică pauză. Unii ies la prânz, alții își fac un cafea, unii trag aer în piept așa înainte de următoarea ședință, sau mai știu eu ce mai au ei acolo, care îi stresează. Alții poate că sunt pe drum. Și mă gândesc că exact asta este frumusețea radioului, pentru câteva minute oameni care nu se cunosc, care au vieți complet diferite și sunt în locuri diferite, uite, ascultă aceleași melodii. Eu sunt Dar Gabor, mă bucur că vă găsesc aici, continuăm și în această oră cu super cântece, dintre care cel mai grăbit, ca așa îmi place mie să spun, este Holograf, Dragostea mea.

Michael Jackson, They Don't Care About Us la Magic FM. Acum e momentul să ne ocupăm de bătălia hiturilor și cred că astăzi va fi greu, greu de ales. Avem două melodii care, dacă le auzi, aproape că vezi instant scena din Dirty Dancing, scena de dans, da? Patrick Swayze alături de Wendy Fraser, She's Like the Wind, versus Bill Medley alături de Jennifer Wells cu I've Had the Time of My Life. Două piese care au făcut istorie și care încă au puterea să ne întoarcă în timp. Intră chiar acum pe Facebook-ul nostru, Magic FM România, votează-ți favorita. Înainte de știrile acestei ore aflăm cine câștigă bătălia hiturilor, așa că spor la vot! We'll be right back.

Într-o lume care toată lumea pare că are o părere despre orice, un sondaj vine cu o concluzie interesantă. Românii spun că au cea mai mare încredere în medici și în profesori, adică în oameni care de regulă îți cer să înveți sau să ai răbdare. La capătul celălalt al clasamentului sunt influencerii și creatorii de conținut. Asta înseamnă că, deși le vedem clipurile zilnic, când vine vorba de încredere, parcă tot la doctori sau la profesori ne uităm. Mă gândesc că e o, nu știu, o amintire bună pentru vremurile în care orice filmuleț de 30 de secunde părea să ofere soluții la toate problemele lumii. Uneori, expertiza bate algoritmul, sau de mai multe ori.

0: Celebrate good times.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Cantități uriașe de apă prognozate de meteorologi în decurs de câteva ore. Sud-estul țării este sub coduri portocaliu și galben de ploi abundente, iar pentru județul Tulcea a fost emis cod roșu, valabil în această seară și la noapte. Elena Matescu, director ANM la Digi24.
1: Averzele vor fi torențiale și ceea ce e foarte important, pe secvențe foarte scurte de timp, cantități de apă de 25-50 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse peste 70 de litri pe metru pătrat. Valoarea de 70 de litri pe metru pătrat reprezintă cât ar trebui să plouă într-o lună iulie în țara noastră.
0: Elena Matescu, scumpiri la stațiile de carburanți, motorina costă 9 lei și 64 de bani, iar benzina 8 lei și 87 de bani. Majorarea de la o zi la alta vine după ce Kazakhstan a oprit livrările de petrol. Două nave care transportau țiței au fost atacate cu drone pe 19 iulie, iar autoritățile consideră că este prea periculos ca livrările să continue. România este dependentă de importurile din Kazakhstan, care asigură circa 60% din necesarul de carburanți. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Trairo, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Vacanță în doi. La munte sau la boi?
5: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
6: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
7: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că

0: uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
1: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 22 iulie și 4 august ai pachet bere Timișoreana 6 x 0,33 litri la doar 17,49 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
2: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.

0: Buy Trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am mers și noapte.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
5: Relax. Magic Relax.
0: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
5: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Hot and Talking, Geronimo's Cadillac la Magic FM. Dacă era din, nu știu, de undeva de pe aici, de prin zonă, probabil că îl chema Geo și avea un logar. În fine, dacă și cafeaua este membru al familiei la tine, am o veste bună. Specialiștii spun că pentru majoritatea adulților, până la 5-5 de cafea pe zi nu cresc riscul pentru inimă. Ba chiar consumul moderat, undeva la 2-3 cești, este asociat cu beneficii pentru sănătate. Dar atenție, vorbim despre cafea, nu despre desert cu aromă de cafea. Dacă în ceașca ta ajung, nu știu câte linguri de zahăr, vreo 3, frișcă, sirop de caramel și altele, beneficiile încep să se topească. Și încă ceva, dacă după a doua cafea simți că poți alerga un maraton, poate e momentul să te oprești, fiecare organism are limitele sale.

0: Sara Brightman, Andreea Bocelli, time to say goodbye la Magic FM. Ne luăm la revedere de la această oră, dar vine alta încărcată, uite așa, ochi, cu super cântece. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun printre ele. Scurtim și Stevie B, Because I Love You. Dar și Ed Sheeran cu Bad Habits. Nu-s multe altele. Eu sunt Dar Gabor, mă bucur că am petrecut aceste ore împreună. Abia aștept să o luăm de la capăt și mâine de la 10. Acum vă las cu Dominic Iancu, pa, pa!
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschid 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet,
7: buchet de trandafiri,
8: dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
9: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
10: Accent.
11: Sala Palatului, 24 octombrie.
12: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
13: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
14: Libertatea nu are grade de comparație.
15: Libertatea e doar libertate.
14: Și atât.
16: Libertatea e viață.
17: E sunet pur.
16: E muzică.
17: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
16: 7 noiembrie, Sala Palatului.
17: Bilete pe getin.ro.
18: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
19: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
10: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
20: care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.
21: Eduard Maia prezintă Hiperborea
20: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
21: Bilete pe getin.ro.
22: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

timpul are prostul obicei de a zbura repede atunci când faci ceva ce îți place și de a înainta foarte lent atunci când te plictisești sau când nu-ți place, de exemplu, ce muncești. Ed Sheeran, Bad Habits, am ascultat la Magic FM. Dacă vreți, putem să vorbim și despre obiceiurile proaste ale noastre, ale oamenilor, dar mai bine vorbim despre lucruri bune, da? Am trecut de la 13 fix, suntem la mijlocul săptămânii lucrătoare. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt. Vă invit să muncim, să povestim, să ne plimbăm, să visăm și să ascultăm împreună cea mai bună muzică. Și evident să zâmbim. Ascultăm chiar acum la Magic FM Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun și Stevie B, Because I Love You. Ne întâlnim ceva mai târziu cu Aventura, Savage Garden, ascultăm și ABBA, dar și Joe Cocker. Vine în scurt timp și cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi. Pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM vă așteptăm în continuare. Vă invităm să vă înscrieți la concursul Magic Summer. Puteți să câștigați brățări de la gravează-povestea ta.ro și chiar vacanțe în Grecia, de la Aerovacanțe.

din anii 90, Because I Love You, The Postman Song, Stevie B, am ascultat la Magic FM. Se zice că uneori vara suntem și cu mintea în vacanță. Întrebarea e, o fi așa sau nu? Hai să vedem dacă putem să învățăm ceva nou și într-o zi de vară trișăm puțin, pentru că vremea de astăzi seamănă cumva cu alt anotimp în unele zone ale țării, inclusiv la București. Descoperirea momentului este următoarea. Studiul Field Theory Expansions of String Theory Amplitudes zice așa. Ceea ce credeam că e doar o formulă plictisitoare pentru cercuri la școală e de fapt codul secret al cosmosului. Fizicienii au descoperit că numărul pi apare natural în cele mai intime interacțiuni ale materiei subatomice. Practic, universul nu doar că folosește pi, dar îl are în ADN ca element de construcție fundamental. Simt că mai e nevoie de o cafea pe cuvânt. Nu de alta, dar parcă au trecut cam mulți ani de când vorbeam despre aceste lucruri la școală, cu mai multă sau mai puțină atenție. Aceasta e descoperirea momentului, rămâne în aer întrebarea. Suntem și cu mintea în vacanță, da sau nu? Aștept mesajele voastre în legătură cu acest subiect pe contul nostru de Facebook, dar și pe WhatsApp. Aventura, obsesion, ascultăm în minutele următoare la Magic FM.

Joe Cocker am ascultat la Magic FM, cântecul vine din lumea unui film foarte interesant. Mai multe cântece din lumea filmelor sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, în radioul online numit Magic Movies. Iată acum doar o parte din povestea acestei zile, cu tot cu Bucățica Dulce. Era a 22-a zi a lui iulie 1933, când pilotul american Wiley Post devenea prima persoană care zbura singură în jurul lumii. Era aceeași zi, dar 1946, când era creată Organizația Mondială a Sănătății, instituție specializată a Națiunilor Unite cu sediul la Geneva. Și tot în această zi, dar în 1451, adică mult de tot înapoi în timp, umanistul italian Poggio Bracciolini menționa într-o lucrare latinitatea limbii române, precum și continuitatea elementului romanic în cuprinsul vechii dacii din vremea împăratului Traian. Am descoperit în această dimineață că astăzi este sărbătoarea hamacului, dar și ziua tuturor mâncărurilor, băuturilor și prăjiturilor cu mango. Iată deci și Bucățica Dulce, și dacă nu era destul, este și ziua fanilor matematicii, motiv pentru care putem să sărbătorim și cu o plăcintă cu simbolul pi. La mulți ani sărbătoriților acestei zile, la mulți ani tuturor celor care aniversează ceva astăzi,

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Prețul carburanților ar putea ajunge la 11 lei în câteva săptămâni după blocajul din strâmtoarea Ormuz. Acum Kazahstan a oprit livrările de petrol. Două nave care transportau țiței au fost atacate cu drone, iar autoritățile consideră că este prea periculos ca livrările să continue. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă la Digi24.
1: Trendurile arătau că în prima săptămână din august prețul motorinei la pompă ar fi fost 10 lei. Cu această situație, din păcate, discutăm de sfârșitul acestui săptămâni cu un preț de 10 lei la motorină, un aspect care din păcate nu se va opri aici. Deja tendințele, dacă se vor menține cele două crize, cea din zona Kazahstanului, respectiv cea din zona Ormuzului, în două săptămâni deja discutăm de 10,5 sau chiar mai mult.
0: România este dependentă de importurile din Kazahstan, care asigură circa 60% din necesarul de carburanți. Rezultatele admiterii la liceu au fost publicate. 99,8% dintre absolvenții clasei a 8-a care au susținut evaluarea națională au fost repartizați. Pe 31 iulie are loc a doua etapă a repartizării computerizate. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: În Magic Morning am aflat că în România prăjitura numită Kremschnit bate tot. Chiar și dulciurile virale de pe TikTok s-au înghețat. Un studiu încheiat recent arată că românii preferă Kremschnitul și profiterolul, urmate la mică distanță de prăjiturile cu ciocolată. De altfel, unul din trei produse dulci cumpărate în țara noastră e pe bază de ciocolată. Hai și mâine dimineață! Te aștept la cafea! Nu e obligatoriu să fie dulce, evident. Mâine vă spun cam câți oameni nu-și iau vacanță, de ce și mai ales cum să ne simțim odihniți chiar dacă n-avem concediu. Am mâine câteva sfaturi. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate produsele Dyson. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
7: Sunt o mare, știi ce zic.
6: Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe

0: shop original.
1: Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico! Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300 W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două

adică am putea să pretindem că n-am visat noi că suntem măcar așa într-o vacanță pe malul Mării Negre, dacă nu chiar în Italia. Ascultând această piesă, Ricky Poveri, Sara Berghetiam, am ascultat la Magic FM. Suntem cu mintea în vacanță vara? Da sau nu? Le vorbeam mai devreme ceva despre descoperirea momentului cu numărul pi, cu universul, cu oamenii de știință și întrebarea era dacă mai reușim și vara să învățăm ceva. Sunt cu mintea pe o plajă în Grecia, scrie Aurora Ștefan, iar postarea voastră și povestea de la radio m-au convins. Dacă universul e făcut din pi, înseamnă că totul se învârte în cerc, exact ca mine, în sensul giratoriu, când caut loc de parcare aproape de birou și n-am nicio șansă. Evident că mintea mea e în vacanță. Creierul a intrat în modul de economisire de energie încă de la sfârșitul lunii iunie, când au intrat copiii în vacanță. Din păcate, eu mai am de lucru până la concediu, semnează Nicolae. Și nu, mintea nu e în vacanță, mintea mea trebuie să fie concentrată la birou și să știți că fac tot posibilul să tratez totul cu atenție, astfel încât să n-ajung la ore suplimentare. Vă mulțumesc pentru poveștile frumoase și muzica senzațională. Uite așa, trec mai ușor și mai frumos zilele de lucru, semnează Nicoleta Popei. Vă mulțumesc pentru mesaje. Ne întâlnim acum cu Cher, The Shup Shup Song, It's In His Kiss la Magic FM. Iată și cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi în concursul Magic Summer. Nu uitați, puteți să vă înscrieți la concurs pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Trebuie neapărat acolo să completați și provocarea legată de povestea zilei. Astăzi zicem așa: ce gust îți amintește instant de o vacanță fericită? Ce gust? Și de ce? Și uite acum și cuvântul magic, e un cuvânt dulce. E vorba despre cuvântul miere. Mult succes!

unii copii și pentru unii adulți apropiați acestor copii, vacanța abia acum începe sau de-abia de acum începe să se așeze un pic liniștea. Rezultatele admiterii la liceu au fost publicate, am aflat ceva mai devreme de la colegii de la știri. Aproape toți absolvenții de clasa 8-a care au susținut evaluarea națională au fost repartizați. Teddy Swims, You're Still the One, am ascultat la Magic FM, fie să avem parte măcar de acum încolo de relaxare, de liniște, de bucurie și de distracție. Ajungem imediat la ora 14 fix, în ora ce urmează vin alte povești interesante și super cântece. Ascultăm Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu un hit semnat Queen și anume I Want to Break Free.

0: În plus, în foarte scurt timp, ascultăm un hit al prezentului semnat Voltaj. Ne-am promis! Când promitem, facem tot posibilul să ne ținem de cuvânt. Avem cele mai frumoase cântece din toate timpurile la Magic FM. În ultimele momente din această oră, ascultăm Aerosmith. I don't wanna miss a thing.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici port Vita, Rodus 3 Ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
4: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
2: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
5: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai aspirator cu spălare Rovento Cleanit la doar 599,93 de lei. În plus ai 25% extra la toate produsele de gătit și veselă Tefal și VMF. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Ediția de vară a revistei Psihologii te provoacă să treci de la supraviețuire la o viață trăită cu sens. Alături de Dr. Loredana Moșteanu, descoperă experiența Wellbeing Festival și cum să ai mai multă grijă de corpul, mintea, sufletul și relațiile tale. 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
3: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
4: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu timpuri noi,
3: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
4: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
3: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
5: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
4: Program și bilete pe getin.ro.
6: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect. Watching in slow motion
7: as you turn. Relax. Magic Relax.
6: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
7: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

din toate direcțiile. Mi s-a spus că trebuie să gândim pozitiv chiar și în situațiile negative. Uite că încep să se schimbe lucrurile și tot mai des, cumva, recunoaștem și recunosc și alții că ar trebui să fim mai sinceri cu sentimentele noastre și când se întâmplă să fim triști, supărați sau obosiți, să nu ne mai pretindem luminoși și fericiți. Senzația pe care ne-o dă această sinceritate e de eliberare și în felul acesta se deschide și drumul către liniștire. Albano și Romina Power, Libertà, am ascultat la Magic FM, am trecut ora 14 fix, Dominic Iancu sunt. În minutele ce urmează vă invit să ne întâlnim cu Mark Anthony, You Sang To Me și Roxette, Joyride. Ceva mai târziu ascultăm împreună Maxi Priest și Voltage, dar și Tasmin Archer, Queen.

mare călătorie, ca un fel de roller coaster e această viață. Când zici că s-au potolit lucrurile, hop, vine o întorsătură periculoasă a lucrurilor sau pur și simplu spectaculoasă. Sau când zici că trăiești într-o lume nebună, când te aștepți mai puțin, apare liniștea. Roxette, Joyride, am ascultat la Magic FM, e bine că nu știm ce urmează. Chiar dacă oamenii de știință au tot zis că se gândesc la modalități prin care să încercăm să calculăm și să descoperim cum ne va fi viitorul. Lasă, mai bine hai să trăim din plin cât se poate de frumos prezentul. Ascultăm chiar acum Maxi Priest, Wild World la Magic FM, dar și Voltage. Ne-am promis, nu mai știu dacă am promis, dar oricum fac tot posibilul să mă țin de cuvânt în cazul în care am promis, așa că zic, cuvântul magic al întâlnirii noastre de astăzi în concursul Magic Summer este miere. Mult succes tuturor! Informații mai multe în cazul în care nu știu prin ce întâmplare încă n-ați aflat care-i treaba cu Magic Summer sunt pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Cert este că foarte ușor puteți să câștigați și brățări Magic Summer, dar și vacanțe în Grecia.

Voltaj, ne-am promis! Sunt cel puțin trei aspecte mai puțin cunoscute despre psihologia din spatele promisiunilor. Pe de-o parte, efectul de ancorare a eului, psihologii descoperind că atunci când cineva își ia un angajament față de sine, creierul percepe adesea această treabă ca pe obligație față de o altă persoană. De aceea, încălca o promisiune făcută ție însuți, îți poate scădea la fel de mult stima de sine ca și cum ai minți pe cineva drag. Deci, să avem grijă de promisiunile noastre. Există și un paradox al iertării. Suntem tentați să iertăm mai ușor pe alții, pe oameni mai îndepărtați și mai greu pe cei apropiați, și mai există și o capcană a excesului de încredere. Câteodată subestimăm timpul și efortul necesar pentru a realiza ceva ce am promis. Deci, din nou, să avem grijă ce, cum, cui și cât promitem. Vă promit că vin în scurt timp știrile momentului și ne vom asigura că se va întâmpla acest lucru. Ascultăm Tasmin Archer chiar acum, dar și Queen.

găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Sindicaliștii Sanitas refuză să se mai întâlnească cu ministrul muncii pentru discuții pe noua lege a salarizării. Ei invocă decizia Curții de Apel București, care a suspendat procedura de inițiere a proiectului legii chiar la cererea sindicatului. Sanitas spune că vrea un guvern cu puteri depline care să aibă legitimitate în redactarea unor proiecte de lege. Sesiune extraordinară a Parlamentului, săptămâna viitoare se vor dezbate și vota proiectele necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR. Vor fi și două proiecte de lege depuse de PSD și AUR despre blocajul de la cadastru. Soluția e prelungirea până la 31 august a termenului pentru aplicarea TVA-ului redus, a subliniat șeful Senatului Mircea Brudean. Agenția de cadastru este afectată de un amplu atac cibernetic. Cod roșu de inundații pe râuri din județele Constanța și Tulcea. Atenționarea hidrologilor este valabilă până mâine la prânz. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
4: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
5: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
6: Masters of Classic.
5: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, José Carreras.
6: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
5: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
6: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
5: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
7: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
8: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
9: Vacanța asta

0: 6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

0: liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească.
1: Hai Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.

venit ploaia peste țara noastră, a venit și la București. În unele zone a plouat cu piatră, adică cu gheață, undeva în această zi. Sperăm că lucrurile se vor liniști. Sigur că da, avem nevoie de apă, avem nevoie de ploaie, dar, întotdeauna ce e prea mult e prea mult. Prince, Purple Rain, am ascultat la Magic FM. În minutele ce urmează ne întâlnim cu Adele, Someone Like You. Imediat după, Sir Rod Stewart cântă Rhythm of My Heart.

0: a zis la un moment dat despre această piesă că e furată sau că e copiată, de fapt e doar inspirată de o creație din folclor. Rod Stewart, Rhythm of My Heart, am ascultat la Magic FM, dacă tot am vorbit despre ciudățenii ceva mai devreme, uite și ceva ce are legătură cu inima. Inima chiar poate continua să bată complet separată de corpul uman, ce-i drept, nu mult timp. Omul, ce mașinărie complicată, ce mașinărie spectaculoasă, încă mai sunt atât de multe lucruri pe care nu le știm despre noi. Rămâneți cu Magic FM, în ora următoare vin aici alte subiecte, alte povești interesante și super cântece. În ora ce urmează ne întâlnim cu Celine Dion. Tot aici la Magic FM, fredonăm alături de Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy!
1: Don't worry, be happy! Don't worry, be happy.
0: Și pentru că ne dorim să vă aducem cele mai bune cântece din toate timpurile, ascultăm și Sia, Unstoppable. Oriunde și oricând vă invităm să ne ascultați live și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM. Ne întâlnim în ultimele minute din această oră cu UB40, Homely Girl.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Trairo, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricori alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fun Shop original.
4: Grădina perfectă începe cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la mașina electrică de tuns gazon Performance Power 1200 W la doar 159 lei și 20% reducere la trimmerul electric pentru gazon Performance Power 250 W la doar 59 lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
5: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
7: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
9: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
10: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
11: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
12: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? O
2: care ar fi scenariul, avem remediul perfect.
13: Relax. Magic Relax.
2: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
13: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

bă, e oare adevărat că suntem de neoprit? Putem să pretindem că da, dar în realitate nu e tocmai așa. Toți avem nevoie și de câte o pauză. Ba chiar câteodată bine ar fi dacă am putea să facem mai multe pauze într-o zi. În principiu, cam la fiecare 50 de minute de lucru, 10 ar trebui să fie de cu totul altceva. De lipsă de concentrare, de privit în zare, de stat la povești, de sunat oameni dragi și, de ce nu, de visat cu ochii deschiși. Ascultăm chiar acum la Magic FM India Army Now și One Sweet Day. Dominic Iancu sunt, în foarte scurt timp vă invit să aflăm împreună încă o dată care e cuvântul magic valabil în întâlnirea noastră de astăzi. Poate să aducă premii foarte frumoase, brățări Magic Summer sau chiar va

0: Here we are now.
1: Baby, here I am, a man on your scene.
0: Celebrate good times.
2: I've got the power.
3: This is Magic 90s.
4: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
5: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Descarcă

Mariah Carey și Boys to Men, One Sweet Day, am ascultat la Magic FM într-o zi de miercuri în care nu e extraordinar de cald. Ba chiar unii au zis, brrr, e un pic cam frig. Iată niște mituri amuzante și ciudate despre vale explicate pe scurt. 3 la număr. Părul crește de 3 ori mai repede? E oarecum adevărat, soarele stimulează puțin circulația, dar nu te transformă într-o persoană cu super plete peste noapte. Țânțarii sunt atrași în mod special de sângele dulce. În realitate, aceste insecte caută, de fapt, dioxidul de carbon expirat și acidul lactic. Nu se orientează după nivelul de zahăr și căldura micșorează creierul. Adică temperaturile mari ți-ar putea topi sau sufoca neuronii dacă mergi fără șapcă sau pălărie. Nu e adevărat? Zic oamenii de știință, nu se întâmplă așa, dar ce-i drept când ți-e mult, mult prea cald? Nu prea mai e cum să gândești foarte bine. Acestea fiind zise, hai să ne întoarcem la muzică. Ascultăm Holograf în minutele ce urmează, dar și Bobby McFerrin.

Harry, Be Happy. Cântecul acesta ne duce cu gândul și la Magic Relax, emisiunea cu stare și muzică de relaxare. În această seară, de la ora 19, ne întâlnim cu alte super piese, aranjate în așa fel încât să ne dea exact această stare de bine de care avem nevoie și în vacanță, dar și în cazul în care se întâmplă să fim pierduți la locul de muncă, în trafic sau acasă sau în cine știe ce discuții neplăcute. Magic Relax, radioul cu stare de relaxare, vă așteaptă în fiecare clipă și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Celine Dion, The Power of Love, ascultăm chiar acum. Pe drumul nostru către știrile momentului ne întâlnim și cu un hit Bob Marley, Could You Be Loved?

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Statul român obligat să intervină pe piața carburanților. Prețul motorinei va ajunge la 10 lei la finalul săptămânii. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a spus la Digi24 că suprapunerea a două crize, Ormuz și Kazakhstan, va duce la explozia prețurilor la toate produsele.
1: Pragul psihologic și pragul economic de 10 lei înseamnă, de fapt, costuri mai mari, inflație mai mare, o scumpire la nivelul tuturor produselor și serviciilor din România. Or, toate acestea vor afecta direct, în primul rând, economia și, în al doilea rând, populația. Ori, măsurile trebuie să vină până nu este prea târziu.
0: Guvernul trebuie să monitorizeze prețul carburanților, a transmis și ministrul economiei Irinev Darău. Dacă impactul asupra prețurilor va fi major, se vor căuta soluții. Deocamdată, legile pot fi trecute doar prin Parlament, a subliniat Darău. Faleza Dunării de la Galați va fi reabilitată. Investiția de peste 226 de milioane de lei e finanțată prin programul regional Sud-Est. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Ana Stanciu. În Magic Morning am aflat că în România prăjitura anumită

0: este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici porc vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai băuturi reci pentru toată gașca, la Dedeman ai aparat de făcut gheață Paxton la doar 349 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Există voci pe care le aștepți de o viață.
3: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
2: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
3: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
2: Masters of Classic.
3: 12 și 13 septembrie.
2: Sala Palatului.
3: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
2: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.

0: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai crembuști cu piept de pui Meda, 250 de grame cu 20% reducere la doar 8,54 lei și lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 11,99 lei prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
3: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
4: Relax.
3: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
4: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

Italiei sau caracteristicii italienilor, în mod special, încât ai putea să recunoști un italian născut în Italia, crescut și trăit mulți ani în Italia, dintr-o mie de oameni, chiar dacă l-ai luat și l-ai așezat în altă parte a globului. Unii zic chiar, ducând povestea mai departe, că ai putea să-ți dai seama cu exactitate după cafeaua pe care o bea. Toto Cotugno, l'italiano, un italiano vero, am ascultat la Magic FM. Pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM încercăm să aducem muzică de toate felurile, din toate timpurile și de prin toate stiluri și în toate limbile. Așa că avem și un playlist dedicat celor mai frumoase hituri ale Italiei. Viva Italia se numește! În minutele ce urmează vă invit să ne mutăm aici la Magic FM cu gândul către America. S-a încheiat campionatul mondial de fotbal, au cam plecat fotbaliștii acasă, dar au rămas poveștile despre Victoria Beckham, care nu s-a emoționat prea tare, despre David Beckham, care s-a emoționat extraordinar, despre Messi, care a plâns, și despre Shakira, care a cântat, da, iar a și dansat perfect. Always, ascultăm!

0: Într-adevăr, unele dintre cele mai spectaculoase videoclipuri muzicale din toate timpurile s-au făcut cu idei mari, cu lume multă și cu foarte mulți bani. Dar mai sunt și acele situații în care e vorba despre o idee și despre un sentiment, despre o emoție, despre o poveste, despre puține culori și despre muzică pur și simplu. Așa e și în cazul acestei piese. Jessie Ware, Wildest Moments, am ascultat la Magic FM. Când a fost la radio, videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Rămâneți cu noi în ora ce urmează, ne întâlnim cu un hit Michael Jackson și anume Who Is It? Tot aici la Magic FM, undeva după ora 16 fix, Liviu Șoșa ne aduce și o întâlnire cu Cutting Crew, Heart, I Just Died In Your Arms Tonight, ascultă! Și vine cu chef de dans, undeva în ora ce urmează, Gabriela! Dominic Iancu sunt în ultimele clipe din întâlnirea noastră de astăzi. Vă invit să ascultăm Ace of Base, All That She Wants. Zi plină de magie vă doresc!
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic
2: Summer. Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet, aparat de ras 6 bucăți, 26,99 lei. Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe, 19,99 lei. Și Paris, hârtie igienică, 10 role, 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare. Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
4: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mag Fun Shop original.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu

că bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.

0: Parlamentului. Eveniment coorganizat alături de imobiliare.ro, partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
3: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
4: Pe 25 noiembrie, doar la sala Palatului.
5: Râzi de ce exiști!
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Ediția de vară a revistei Psihologii te provoacă să treci de la supraviețuire la o viață trăită cu sens, alături de Dr. Loredana Moșteanu. Descoperă experiența Wellbeing Festival și cum să ai mai multă grijă de corpul, mintea, sufletul și relațiile tale. 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii, acum în Imedio și Express.
8: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
9: Cântă cu mine dacă...
8: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
10: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
10: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

vreme de Heroes, Nothing's Gonna Change My Love For You, am ascultat la Magic FM. Dimineața de 22 iulie a fost una răcoroasă, cu ploi în majoritatea zonelor. Cel puțin așa a fost în capitală, au fost doar 18 grade Celsius. O dimineață în care veștile bune s-au auzit în matinalul vostru preferat Magic Morning. Am păstrat vești bune și pentru această după-amiază, pentru acest final de zi. Liviu Șoșa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru. Vă invit să rămâneți cu noi, pe lângă cele mai bune cântece din toate timpurile. O să vă povestesc despre cum un oraș din India caută soluții de îmbunătățire a vieții. Ce proiect a câștigat, o să aflați imediat. Cum spuneam, ascultăm și cele mai bune cântece, iar în momentele următoare, Gloria Estefan, Oi!

Michael Jackson, Who Is It, am ascultat la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar cântecul acesta a fost lansat în 1991, e inclus pe cel de-al cincilea album de studio al artistului. Cele mai bune cântece din acei ani, din anii 90, sunt disponibile pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație, în streamul dedicat Magic 90s Hits. Tot pe site și în aplicație ai muzica, Anton, cu tine. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Boris Gardner, I Want to Wake Up With You.

decursul lui Magic Summer le citim pe toate, toate sunt interesante, toate au emoții și asta este foarte important. Ascultă Magic FM în fiecare oră, fiecare DJ o să-ți spună un cuvânt, notează-le pe toate în formular, evident, și cu răspunsul la întrebarea zilei, cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. Sunt sigur că în fiecare vacanță ai gustat ceva ce ți-a rămas în minte sau pe care l-ai gustat de fiecare dată când te întorci acolo, că merge cu pâine sau nu, asta doar voi știți. Exact asta este, exact acesta este cuvântul orei, pâine, și dacă tot am pomenit de mâncarea din vacanță, ce gust îți amintește instant de o vacanță fericită? Povestește-ne și de ce.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Spitalul Marie Curie din capitală așteaptă deblocarea posturilor pentru a putea angaja asistentele medicale de care e nevoie la ATI. Între timp, din criza de personal, se renunță la 5 din cele 27 de paturi din secția de terapie intensivă necesare nou-născuților în stare gravă. Ministrul Sănătății, Ceche Otilo.
1: Marie Curie este cuprins în memorandumul de deblocare a posturilor. Eu am găsit această situație, puteau fi deblocate și până acum. Eu mi-am exercitat atributul de ministru interimar și am promovat memorandumul. Sunt 22 de posturi de asistenți la Marie Curie. În acest memorandum, în momentul în care se aprobă, situația poate fi urmată de procedură de angajare.
0: Ceche Otilo. Consiliul Concurenței analizează preluarea Azomureș de către Romgaz. Contractul de cumpărare a fost semnat pentru 69 de milioane de euro. Tranzacția a vizat salvarea combinatului prin intermediul Romgaz. Trafic record pe aeroporturile din București. În primul semestru au fost aproape 8 milioane și jumătate de pasageri. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: În Magic Morning am aflat că în România prăjitura anumită cremșnit bate tot. Chiar și dulciurile virale de pe TikTok s-au înghețat. Un studiu încheiat recent arată că românii preferă cremșnitul și profiterolul, urmate la mică distanță de prăjiturile cu ciocolată. De altfel, unul din trei produse dulci cumpărate în țara noastră e pe bază de ciocolată. Hai și mâine dimineață! Te aștept la cafea! Nu e obligatoriu să fie dulce, evident. Mâine vă spun cam câți oameni nu și-au vacanță, de ce și mai ales cum să ne simțim odihniți chiar dacă nu avem concediu. Am mâine câteva sfaturi. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
3: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Urisan Urinary Tract, care contribuie la menținerea sănătății tractului urinar inferior, și Corega Power Max fixare plus sigilare pentru fixare de până la 12 ore. Acesta este dispozitiv medical. Urisan Urinary Tract este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. Se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster.

0: copie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.

Bad Boys Blue, Pretty Young Girl am ascultat la Magic FM. Unele orașe sunt mai aglomerate, iar altele sunt mai turistice. Asta înseamnă mulți turiști activi și nu toată lumea se bucură de acest lucru, mai ales localnicii, da? Sper că sunteți bine în această după-amiază de miercuri, în care, uite, plouă la București. Sper că sunteți mulțumiți și de orașul vostru sau de orașele pe care le vizitați. Un oraș din India a lansat o competiție de soluții sustenabile, iar reprezentanții orașului Varanasi au ales un program care este pregătit să aplice soluții inovatoare de mobilitate și gestionarea mulțimilor, concepute pentru a îmbunătăți deplasarea pietonilor, accesibilitatea și experiența vizitatorilor, mai ales în centrul istoric. Totul se bazează pe inteligența artificială, care poate anticipa modul în care se aglomerează orașul și poate oferi soluții în a ghida oamenii acolo unde nu este așa de aglomerat. Mi se pare foarte interesant, mai ales că majoritatea orașelor turistice sunt sufocate de turiști în perioada concediilor. Să ne bucurăm de orașul nostru sau de orașele pe care le vizităm. Tu ai fost turist la tine în oraș? Spune-mi chiar acum pe WhatsApp la 0734220033.

Veștile bune se aud întotdeauna la Magic FM. Astăzi, în matinalul la vostru preferat Magic Morning, am aflat de la Liana Stanciu ce mănâncă cea mai vârstnică persoană din România, care recent a împlinit 111 ani. Momentul este disponibil pe site, dar și în aplicație. Final de ora 16 la Magic FM. Stați cu noi, ora viitoare ne aduce alte super cântece. CJ Lewis, Sweets for my sweets. La viitoare ascultăm și Roxette, Listen to Your

0: dar și un cântec de la The Urs, Pământul.
1: Lasă-mă să fiu umbrela ta, să te ascund de ploaie.
0: Oricând pe magicfm.ro, dar și în aplicație Ai Muzica în ton cu tine. Stați cu noi!
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Trairo, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: La Cocor Spa Hotel, vara vine cu super beneficii. Plătești 6 nopți și stai 7 nopți. Simplu, avantajos și perfect pentru o vacanță mai lungă. Bucură-te de spa, confort și atmosfera unică de la mare. Pentru pachetele de cazare cu demi-pensiune sau pensiune completă, oferim un masaj gratuit de 25 de minute per cameră. Profită de ofertă până pe 31 iulie și rezervă-ți sejurul chiar acum pe cocorspahotel.ro.
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe eon.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
3: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
4: Vacanța asta poți să uiți că ai copii în hotelurile Poseidon și Delta din Jupiter. Copiii până

0: 26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio, standard în frumusețe.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

urs pământul, a deschis ora 17, ultima ora după amiezii, o petrecem împreună. Liviu Șoșa este numele meu, vă salut și pe cei care ați pornit aparatul de radio ceva mai târziu sau v-ați conectat pe site sau prin aplicație. E aproape final de zi, am pregătit pentru voi un cuvânt nou pentru Magic Summer. O să vă povestesc și despre orașul în care locuitorii respiră aer mai curat. Am pregătit și multă muzică bună, iar în momentele următoare, Roxette, Listen to Your Heart.

lui Sweets for My Sweet am ascultat la Magic FM. Poluarea din oraș pare ceva greu de eliminat, însă dacă ai un plan bine pus la punct, se poate ajunge la niște rezultate. Orașul Oxford din Marea Britanie exact asta și-a propus să facă. Pentru prima dată și-a atins obiectivul local privind poluarea aerului. Conform raportului Consiliului Local Oxford, în 2025 toate locurile cu expunere publică relevantă au fost sub obiectivul mediu anual local al orașului Oxford pentru dioxidul de azot de 30 de micrograme pe metru cub de aer. Consiliul Local a declarat că aceasta este prima dată când fiecare loc în care oamenii sunt susceptibili de a fi expuși în mod regulat la poluarea aerului a înregistrat valori sub obiectivul local de dioxid de azot al orașului Oxford. Iar aceste rezultate se datorează autobuzelor electrice introduse în circulație. Programul se desfășoară până în 2030, iar nivelul de dioxid de azot ar trebui să scadă până atunci la 20 de micrograme pe metru cub. Mă întorc la alte super cântece, Nelly Furtado, Say It Right!

și Romina Power, sempre, sempre am ascultat la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însoțesc o viață. Vara asta Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă Magic FM, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. Dacă unele cuvinte îți rămân în minte, cred că și foarte multe preparate culinare ne rămân în minte atunci când mergem prin diverse locuri. Unele preparate merg cu pâine sau cel puțin ne-am dorit noi să meargă cu pâine. În alte părți nu prea se servește pâine, doar la noi nu e așa. Pâinea e felul principal. Acesta este și cuvântul orei, pâine. Înscrie-l pe site. Nu uita să-mi povestești ce gust îți amintești instant de o vacanță fericită, da? Deci ce gust îți amintește ție instant de o vacanță fericită? Povestește-ne și de ce.

0: unui cod portocaliu și nu doar județul Tulcea, ci și nord-estul Olteniei, nordul, centru și estul Munteniei, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei. Pe parcursul acestei zile, valabil acest cod portocaliu.
1: Diana Georgiu, peste 50 de case din 20 de localități din județele Dâmbovița, Ilfov și Prahova sunt afectate de inundații, anunță DSU. Instituția le recomandă cetățenilor, între altele, să urmărească permanent anunțurile meteorologilor, să evite deplasările în zonele vizate de avertizări și să curețe șanțurile din jurul locuințelor pentru a permite scurgerea apei. Mâine temperaturi maxime între 20 și 30 de grade. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că în România prăjitura numită Cremșnit bate tot. Chiar și dulciurile virale de pe TikTok s-au înghețat. Un studiu încheiat recent arată că românii preferă Cremșnitul și profiterolul, urmate la mică distanță de prăjiturile cu ciocolată. De altfel, unul din trei produse dulci cumpărate în țara noastră e pe bază de ciocolată. Hai și mâine dimineață! Te aștept la cafea! Nu e obligatoriu să fie dulce, evident. Mâine vă spun cam câți oameni nu-și iau vacanță. De ce? Și mai ales cum să ne simțim odihniți chiar dacă nu avem concediu. Am mâine câteva sfaturi. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
3: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
4: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
5: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
8: Masters of Classic.
7: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
8: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
7: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
8: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
7: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
9: Renovează-ți baia cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 30% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega 90x90 cm la doar 979 lei! 30% reducere la set vas WC fără margine interioară și rezervor Cavalli la doar 344 lei! Și 25% reducere la bateria Cavalli pentru lavoar sau cadă la doar 149 lei! Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico!
10: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
4: Hai Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
5: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
2: Relax, magic relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

Are the Champions la Magic FM. Ștefan Bonică pleacă în turneu național în luna septembrie. Are loc primul concert la Brașov pe 21 septembrie, apoi continuă la Constanța, Iași, Botoșan, Craiova, Timișoara și Cluj-Napoca. Vino și tu să asculti povestea mea, să-l descoperi pe Ștefan Bonică așa cum n-ai făcut-o niciodată. Detalii despre turneu găsiți pe magicfm.ro. Biletele sunt disponibile pe get-in.ro.

Nicky Jam cu Enrique Iglesias, El Perdón, la Magic FM. Pe final de ora 17 vă invit să rămâneți cu noi. În ora următoare ascultăm alte super cântece. Mark Anthony, When I Dream at Night. Tot ora viitoare la Magic FM am pregătit și Lionel Richie, Hello.

0: ascultăm și Touch and Go Tango in Harlem. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LabMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să fii gazda perfectă, la Dedeman ai răcitor pentru vinuri Paxton la doar 579 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
8: Nu taca, Don Petron! Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!

0: magiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
2: A face duș cu lumina stinsă crește mobilitatea cerebrală. Dacă însă urăști întunericul, dezleagă o revistă de integrame Maxim, un excelent stimulant pentru memorie. Maxim te învăluie în magia cuvintelor încrucișate. Pentru confirmarea calității, consultă un prieten integramist.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai înghețată cu ciocolată belgiană Häagen-Dazs 400 de grame cu 40% reducere la doar 29,39 lei prin card Connect și nectarine calitatea întâi import cu 30% reducere la doar 6,99 lei kilogramul.
4: Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
6: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită.
7: Un trafic infernal?
6: Sau ai baftă?
7: Ești în concediu.
6: Dar vecinii...
7: Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
8: Watching in slow motion as you turn.
9: Relax. Magic relax.
7: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
9: Relax.
10: This is Magic. Magic FM. Always the best music.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

Lionel Richie, hello, am ascultat la Magic FM, am deschis ultima oră pe care o petrecem împreună. Livi Șoșa este numele meu, bună seara vă spun de pe acum. Sper că ați avut o zi productivă, e timpul să mai punem și pauză. Mai e și mâine o zi, e timpul de mers spre casă. Iar acum, după ploaia asta, acolo unde nu mai plouă, dacă în București încă plouă, sigur merge o plimbare pe jos, e răcoare, temperatura de afară e plăcută, 17 grade în acest moment. O plimbare de seară poate fi extrem de relaxantă în drumul spre casă, fie că sunteți în mașina personală, în mijlocul de transport în comun sau pe jos, luați cu voi Magic FM în aplicație, direct pe telefon. E foarte simplu, e gratuit, funcționează și cu ecranul închis. Aici e muzica Anton cu tine, iar în momentele următoare vă invit să ascultăm Touch and Go, Tango in Harlem.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

When I Dream at Night am ascultat la Magic FM. E o piesă lansată în 1999. Videoclipul piesei se vede întotdeauna la Magic TV. E o piesă produsă cu Robin Thicke, care e și backing vocal în această piesă. Cele mai bune cântece din anii 90 sunt disponibile în streamul Magic 90 Hits, stream pe care îl puteți accesa direct pe magicfm.ro sau cel mai simplu în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Bonnie M, Brown Girl,

0: cu tălpile goale am ascultat la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești te însoțesc o viață. Chiar și atunci când alergam cu tălpile goale pe la țară, pe la bunici, când eram mai mic. Sunt sigur că în fiecare vacanță ai gustat ceva ce ți-a rămas în minte sau pe care l-ai gustat de fiecare dată când te întoarce acolo, iar cuvântul din această oră este pâine. Întrebarea a fost: ce gust îți amintește instant de o vacanță fericită? Povestește-ne și de ce. Exact asta a făcut și Ludmila, ne-a scris următoarea poveste: dacă cineva își amintește vacanțe fericite în vârful munților sau pe plajele fierbinți a mărilor, eu vreau să spun că cea mai fericită vacanță și cea mai gustoasă era vacanța petrecută la bunici. Doamne, o vacanță plină de arome, dimineața mă trezea aroma de clătite care erau bine asortate cu căpșuni culese cu dragoste de bunelu. Peste zi exploram imensa livadă, la fel plină de arome și gusturi pe care nu le voi găsi pe niciun raft de la magazin și poate că în nicio altă vacanță. Felicitări, Ludmila, ai câștigat o brățară oferită de gravează-povestea-ta.ro. Nu uita să treci și celelalte cuvinte acolo în formular și te invit să rămâi cu noi. Imediat o să vă povestesc despre viteza luminii și ce au descoperit cercetătorii de la o universitate din Seul.
1: It's summer. Relax.

0: Bună seara, sunt Alina Ane și vă prezint știrile Magic FM. Conducerea Tarom a fost revocată, directorul general Bogdan Costaș și cel financiar Dorian Farcaș ar fi blocat aprobarea bugetului companiei după ce nu au înaintat modificările necesare și ar fi cerut și dublarea salariilor până la 65.000 de lei brut și ar fi amenințat că nu vor semna documente fără această aprobare. Consiliul de administrație al Tarom l-a numit pe Cristian Angel, director general interimar al companiei. PSD nu va vota modificările la legea Ani Jalon PNRR, șeful partidului Sorin Grindeanu.
1: Am avut o întâlnire cu conducerea Agenției Naționale de Integritate și avem o listă lungă de amendamente depuse de USR care știrbesc din atribuțiile Agenției Naționale de Integritate. Și așa ceva noi nu vom accepta. Practic, USR vrea praguri cumulative prin care să se ajungă la reducerea interdicțiilor privind integritatea.
0: USR spune însă că PSD susține o aberație juridică pentru că orice modificare nu are efecte retroactive în cauze vechi. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
3: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
2: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Suportero, mici porc vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant, mini quartet clasic, la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
7: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
5: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

Wonderful Life la Magic FM. Cercetătorii de la Universitatea Națională din Seul au dezvoltat un circuit integrat fotonic programabil care poate încetini lumina ori de câte ori este nevoie. Asta înseamnă că putem frâna viteza luminii, cam așa s-ar traduce. Asta ar oferi inginerilor un control mai mare asupra modului în care semnalele optice se propagă printr-un circuit. Tehnologia aceasta ar putea oferi întârzierile, sincronizarea și funcțiile de buffering necesare pentru a face calculul bazat pe lumină mai practic. Un singur chip ar putea îndeplini în cele din urmă mai multe sarcini care necesită în prezent dispozitive separate, reducând potențial consumul de energie, costul și complexitatea serverelor și centrelor de date cu inteligență artificiale. Mă întorc la muzică bună, fără viteza luminii, Smiley, de unde vii la ora asta?

0: Sherry Save Tonight am ascultat la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre, însă seara continuă la Magic FM cu Magic Relax. Vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit cele mai relaxante cântece. O să ascultați Freddie Mercury, The Great Pretender.
1: Oh yes, I'm the pretender.
0: Am pregătit și Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.
2: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
0: Dar și Cool and the Gang, Cherish. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece. Eu sunt Liviu Șoșa și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Seară magică în continuare. Pa, pa!
3: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero: Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
5: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 31 iulie ai Bioderma Node DS Plus șampon 125 ml la 59,99 lei, redus de la 109,99 lei și Tricol Moon sau Lavish Care gel de duș diverse sortimente 500 de ml la 18,99 lei, redus de la 29,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Doar în iulie și doar la OptiBlue profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
7: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 22 iulie și 4 august ai pachet bere Timișoreana 6 ori 0,33

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Vrei

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Am mers și noapte.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
4: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
5: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
6: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
8: Vacanța!

0: 26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 23 și 26 iulie ai crevuști cu piept de pui Meda, 250 de grame cu 20% reducere la doar 8,54 lei, și lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 11,99 lei prin card Connect.
2: Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame 7,99 lei. Delaco cașcaval de sandwich de 750 de grame 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să găsești ceva pentru fiecare, la Dedeman ai taburet pliabil, diverse modele, la doar 59 lei și polizor unghiular Panzer 1200 W la doar 139 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
3: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
4: Sponsor principal, Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
2: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
5: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un

0: apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 22 iulie și 4 august ai pachet bere Timișoreana 6 ori 0,33 litri la doar 17,49 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
2: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
3: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
4: Hain Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor din București și Cluj-Napoca. Rezervă cu inima ușoară, doar 10% avans și anulare gratuită. Detalii pe fabricadevacanțe.ro și în agențiile de turism partenere.
5: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
6: Libertatea e viață.
7: E sunet pur.
6: E muzică.
7: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
6: 7 noiembrie, Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul specializat.

0: Câte cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
2: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60x60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani punem RO în Metro. Împreună!
5: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
6: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
7: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
8: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
9: Copii!
10: Vacanța!

0: 6 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine?

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: În inima Vămii Vechi, chiar pe faleză și la doar 50 de metri de plajă, te așteaptă Hotel Electra, hotel de 4 stele. Relaxează-te la piscina exterioară deschisă tuturor, savurează un cocktail pe terasă și descoperă preparatele delicioase din restaurantul à la carte. Fie că alegi o vacanță sau doar câteva ore de relaxare, Hotel Electra este locul perfect pentru vara ta. Hotel Electra, piscină, restaurant și relaxare premium, chiar pe faleza din Vama Veche.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că în România prăjitura anumită cremșnit bate tot. Chiar și dulciurile virale de pe TikTok s-au înghețat. Un studiu încheiat recent arată că românii preferă cremșnitul și profiterolul, urmate la mică distanță de prăjiturile cu ciocolată. De altfel, unul din trei produse dulci cumpărate în țara noastră e pe bază de ciocolată. Hai și mâine dimineață! Te aștept la cafea! Nu e obligatoriu să fie dulce, evident. Mâine vă spun cam câți oameni nu și-au vacanță, de ce și mai ales cum să ne simțim odihniți chiar dacă n-avem concediu. Am mâine câteva sfaturi. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 22-26 iulie găsești Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat, origine România, la 24,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Există voci pe care le aștepți de o viață.
4: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
5: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
4: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
5: Masters of Classic.
4: 12 și 13 septembrie.
5: Sala Palatului.
4: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
5: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
6: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și ori de câte ori scanezi aplicația Profi. Între 22 iulie și 4 august ai pachet bere Timișoreana 6 ori 0,33 litri la doar 17,49 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
7: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei. Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico.
8: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Hei, tu!
1: Ești gata să urci în mașina timpului?
2: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
3: Viața trece, hai să trăim cât 10, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Anul ăsta canicula nu te costă în plus. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
8: Vacanța!

0: dj.kiss.ro. Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.
0: Eduard Maia prezintă Hiperborea
3: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
0: Bilete pe ghedin.ro.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Morning am aflat că în România prăjitura anumită cremșnit bate tot. Chiar și dulciurile virale de pe TikTok s-au înghețat. Un studiu încheiat recent arată că românii preferă cremșnitul și profiterolul, urmate la mică distanță de prăjiturile cu ciocolată. De altfel, unul din trei produse dulci cumpărate în țara noastră e pe bază de ciocolată. Hai și mâine dimineață! Te aștept la cafea! Nu e obligatoriu să fie dulce, evident. Mâine vă spun cam câți oameni nu-și iau vacanță, de ce și mai ales cum să ne simțim odihniți chiar dacă n-avem concediu. Am mâine câteva sfaturi. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
1: Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300 W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Vara asta bucură-te de răcoare fără să te uiți la contor. Cu E.ON Cool Electric profiți de 350 de ore de răcoare gratuite la oferta cu aer condiționat gri și abonament la electricitate, plus 3 luni amânare la plata ratelor. Prinde oferta în magazinele E.ON și pe E.ON.ro. E.ON. Soluții inteligente pentru reducerea facturii de energie.
2: Summer Sale e deja aici, la Plaza România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plaza România, Mall in One.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
5: Are you ready for this?

0: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
1: Masters of Classic,
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
0: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Vara asta evadează la Baco Lux Coralio din FOIE Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Baco Lux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
4: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
5: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
6: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești. Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august. Program și bilete pe getin.ro.
7: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
8: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
9: Vacanța asta poți

0: 26 iulie. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ățașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Divertis Gala 2026.
2: Viața bate câmpii.
1: Un an într-un show.
3: Da, sunt foarte mulțumit de ce se întâmplă, dar mai ales de mine. Cel care vorbește acum nu e Nicu Șordan. E robotul care limită la Divertis. Robotul celălalt, care conduce țara, este la Cotroceni și face calcule. Iar Nicușor adevăratul stă acasă la televizor cu copiii și se uită la desene animate cu Bolojan și Grindeanu.
2: Pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce exiști!
0: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
5: Ediția de vară a revistei Psihologie te provoacă.

0: 21 de activități terapeutice de vară îți transformă vacanța într-un timp petrecut cu adevărat pentru tine. Fii autoarea vieții tale cu Psihologii. Acum, în Imedio și Express.
1: Am mers și noapte. Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.